0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shaboni. Baye mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi malwele vangupita makono mwetu. Atukamulanga mavi au vinwe takataka. Njo mana indituwa ila tunavangamedi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indi tuwa ila, tunavangimedi makono. Tukanava kulia, na patukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho. Badae ya kulipukutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwakamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavanga medi makono utumila shabuni. Ni ulanda wambone, igweka pakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikola liyako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipuwa shalelo liyankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko, UNICEF.
1: Garante saúde, criança.
2: Garante saúde,
1: sua mãe.
2: Cria
0: esperança. Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likolari yako, akuna kama dianga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, tete mte. Ya balundile, mwa wako, ulota burudani yoye. Ulipila, julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini, kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambushe etu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya vadioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumia la inamba. Samanina ncheshe, jabe, tisina saba, jabe, jabe, jabe, jabe. Temite, ITV, ya Valikola, Mosambiki.
3: Mbambode, wakati ya saa 11 na dakika 18, tushinalota tuidina kwa koshpindi, sha itale imo mumaimu. Kanji kwa mwa wa matatizo latuka uluile kudivilila. Shpindi ashe nelo tushidoni pole kwa kwa shiwika. Leka wakati yao tukushamedi ya debali di manyi ya kenga. Shkola sha dinangodi nkaja mupemba kwa manyi ya venitete uti. Walota kuka na vika mena kuliandikisha. Pakulota kulipundisha kutangula shingalesha shpalanja na shumakugwa. Kushidoni vanaombe langu wendi ungu ulatiyari muimbandia ya ntatu mwaka watuvele. Ukafika linda mashomo ndatundovanga wiko watale 28 mwedi watisa watika. Auna katoke dao kama na shikola chadina ngodi shinkupatika nika nkaja mupemba nkati shikola sekundaria.

Namba ni yadi ukalota kwa mbanga mwana vene. Itandi ni 88 72 10 78. Yambili 88 90 90 shitanganengo 35. Uwena mbodi ukakatakele nangalao shima kugwa vela shiku tangola. Lega tukangala dianga na ulanda wa utamaduni ya kuonu tulinda. Shpindi shakutulo ledia kwa mudibalabala.

Umbudi wa mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala ashipindi sha usalama na kulilolede kwa mudibalabala. Nelo patolota kukuwishidia majibu la ishirikali ya distritu ya kumweda baada ya venentete vanji kujugwa kuishirikali. Milugu vishpajelo pakoloto kupungula vitendu vya diajali mudibalabala kumweda. Atanazu amba. Nchadolu wa distritu ya kumweda watangola mulilonda na mapalapanda Radio Msambiki. Baada ya lilonda, maduwa padioku kunyuma na venenteti wa kumweda. Kuumbe, ishirikali ya distritu ya kumweda tayari, inkumanya ingano ya vanemba kutukusha guamba miutuka na dimota, na tayari, indilunda, milugu pakulota kumalide vitendu kengavyo. Karibu mbodi kupaga na wetu mshipindi shanelo. Hapa kulota kumanya vya kwashi, vida vitandika na vananangaledi wa kumweda.

0: Campo Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Tuku upanandele wa kutumbiangilika wa kumbodi na kalibu musipindi sanelu setu na sako sa makulumukililu la makaja. Sipindi sikanjagigwa pa Institutu ya Komunikasao Sosial, kuluangigwa na mapalapanda la Radi Mosambiki misora ya mulijimbu ya Cabo Delgado na mudiladi ya komunitara ya Institutu ya Komunikasao Sosial ya Cabo Delgado. Tundapagwa ngwengu na waku muwiku wa Jumatano ya kila isumana muwakati wa saa 11 na dakika 30 mushindangodi ya Shimakonde na saa 9 na dakika 30 muinangodi ya Shimakuwa. Tunkulindila kupagwa musingumi shambone, wodede malailu lalipata lesingumi mukulikinga na malweli la kweludianga kupunda na meni silweli sa matende. Mwiu, matende ni silweli simo, sida na liungu jumo amanyikananga kwa lina lya usherea Bancrofti. Pavedoni, pakulota kumanya sana, nyamani silweli sa matende, na mwashi mwakulisungila ikala wigwilila sipindiasi san makulumukililu la makaja nelo sindikandengi kwidina kwaku waku na nangu Matilde Tadeo Dizma Jantoni uku ufundi mitambo kukulotela kwigwilila kwa mboni.

0: Kunyuma lindikala linagwaledo lya lwimu watukandiengi mukukudyanga wa kumbodi kenga tundivalanganga kutandi silweli samatende ni silweli sivangaisha vatalamu valipata lesingumi na venintete mautu mwa vanama matende ni silweli simu sha kwambukishana kenga silweli sha inyenje duva kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jumo amanyikananga kwa lina lya usherea Bancroft. Ngulota kumanya dasi kenga nguvena silweli sa matende. Kwa nalela kwa silweli kenga aso kupitila mujuzi wa kutosha na vatalamu valipata lesingumi mukukulolyanga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa valume na matende au kutumbula livele lidodo mkono avi kwa upandi wa vakongwe. Lijega lindapona ukawika wakati wa kukamadyanga vanda pasula na landa pita maduva sita au kumi na ncheche, nwele ankulula kugwala ikabudula. Ukava upandi walitende mulidodo, mukono au mulivele alinapona sinu. Aso ni sipindi sikumeni. Sinda kaleka baishi madengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa nameni. Vanditi kalina lyalitende mwa nkono livele au lidodo lindalinganana na lyanembo kamana lindavimba na kukandapala likalogwe.
1: Nós como setor de saúde do Ministério da Saúde,
0: tu kenga lipata lesingumi apa palijimbo lya Cabo Delgado tundatandedya limbujuma lya kupita tuvalola na tuvapa lipande kwa imindi imu bai vadyoko vavyaka tanu mpaka sitini. Taurai Surama analolaidia ali ya malwele la kweludyanga kulipata lesingumi mulijimbo lya Cabo Delgado andia ula kenga litu lya Cabo Delgado dindiandikigwa dinganu 212 dya majega. Kuleka kushuluka kwa lijega kwa valume indonekananga ya dao kuvimba kwa lidodo mkono na livele avyo kwa upandi wa vakongwe. Kuvimba kwa lidodo mkono kushuluka kwa lijega na kuvana uliveli limu likumene avyo ni vimanyikilu vya munu wa kuvana matende. Taurai Surama analolaidia ali ya malweli la kweludyanga kulipata lesingumi mulijimbu lya Cabo Delgado andivalanganga kusidoni.
1: O que é feito para o nosso nível
0: sinatandeka na wetu kwa upamo kupunda na meni mulijimbu lyetu lya Cabo Delgado ni kodedya dinganu kenga adyo tuvapa mitela pakulota kupungula kupwateka tukuvalanganga ya ntela umo kamana tunavana ushinu ujuzi pakulota kukinga silwele sha usuluka kwa lijega na kuvimba kwa lidodo mkono na livele lala ngwengu nkati sandaluwa limanga panango au naleki medi la kuikalanila amo ni muvinu mwadivele kananga na meni dinjanjema. Kuleka avyo lipata lesingumi kungana na mapata laka vela isilikari vanda apa lipandi lyantela kwa vanu va vyaka tano vauka musu. Tunkuwika kumwiso kwa sipindi setu. Tukukumbuanga wa kukenga musipindi asi, tundilipundisa mwasi mwakulishungila kwa silweli sa matende, kwa tupatili midimu na muta Urai Surama, analoloidia ali.

ya malwele la kweludianga kulipata lesingumi mulijimbu lya Cabo Delgado. Nelo, tundigwa kenga matendi ni silweli sivangaisha watalamu valipata lesingumi na venintetu mautu mwavanama. Tundigwa momu kenga silweli sa matende ni silweli sa kwambukisana. Kenga sa inyenje duva kwa munu na munu kupitila mudindila dia kulumigwa na njenjema jungu juma manikananga kwa lina lia ushere ya Bancrofti. Tundivala nganga ya dao kenga kwa nalela kwa silwele kengaso sinkupitila mujuzi wa kutosha na vatalamu valipata le singumi muku kulolianga ukava kenga uvena lijega kwa upandi wa valume na matende au kutumbula livele lidodo mkono kwa upandi wa vakongwe. Na tundika ala tumanya momu kenga lijega lindapona. Ukawika wakati wakukamadianga vanda pasula. Na landa pita maduva sita au kumi na ncheshe, nwele anda ulula kugwala ikabudula. Tunditangola momo ukava upandi walitendi mulidodo munkono alinapona sinu. Aso ni sipindi sikumene, singukaleka baishi madengu shakunoloidia nwele apata matibabu pakulota kupunguka kupwateka kwa namene. Tundigwa ya dao kenga, vanditi ikalina lia elefantiasi, mwankono au lidodo, lindalinganana na lia nembo kamana lindavimba na kukanda palanga likalogwe. Tundimanya kenga, kuvimba kwa lidodo, kono, kushuluka kwa lijega, na kuvana liveli limu likumene, avi ni vimanyikilu vya munu wa kuvana matende. Undigwa momo, ukona vimanyikilu avyo, wena sipajelu palipata lesingumi sive pepi na wako, pakulota umanye kenga unkuvana ukwali meni silweli sa matende. Momo, mundimanya kenga kuleka kushuluka kwa nchipa kwa valume indone kananga kuvimba kwa lidodo mkono na livele kwa vakongwe.

0: di gazeti di Akab Delgado.
1: Umbodi wa mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na kalibu shmadengo sha ligazeti ili ya mwede jimbo ili ya Cabo Delgado mwinangodi yeshmakonde kwa lakila kuni kumapalapanda Radio Msambiki nkaja Mupemba. Presidenti Daniel Francisco Chapu andi mangananga na ulido ku wapishi wake wa shmadengo. Mwamedi Glamibazi, direkta na ngolo wa miungano vya mashirika kushilambo shaku Tanzania pakulota kukamilia anga vya madengo vya shipato Mosambiki na shilambo asho. Ma presidenti wa mungano wa sadeki wa ndiunganila malamulu lambi la shimadengo pakulota kulunda milugu vyambi vya unashilangola nkati mulilanga. Ku Nigeria, vanu 20 na ncheshe vandipela mwingondo itandeki shilo shawiku wa Jumatatu na vanu watumila dibomu na mapanga. Adi mbodi ni diabali di ngumene detupanga ni engenelo mwishimadengo shaligazeti li mwilijimbo ili ya Cabo Delgado mwishimakonde.

0: nangu linali angu juangu Ernest Nkapo kapako kandianga na pamitambo nelo angopagwa nyangu Fabian Marques. Njetu washmadengo João Armando Nkova le katunalike atusha mede dia bali de mulijimbo lia Cabo Delgado. Nkova kalibo.
1: Pipinga vya madengo, palota kwanga kangila, akumulila malwele akwalisha na shipindupindu wakati washu kuwida. Pandilu natatayali mulijimbo lia Cabo Delgado. Kuna nawanga kwa vipinga vyovyo, kunditandeka, kudiboma kulilode shijuhidio, kumulila malwele kenga, ibome ya kuntipwei, kushure, kumikufi, mituji na panjine papemba, mawidile na palakedia mitela, vya kulumbata kwa alisha, ntela wa kloro, vikalelo vya madengo na vya kuliposhedia. Nanangaledi walutavi lwankangila shingumi, kuna shalangola walijimbuli ya Cabo Delgado, Tony Eduardo Vidru, andimanyia, shimadengo shakuliposha malwele, aumlila wakati wa shuku, shitatandeka na liposha lelo lia wambodi, walakele vilambi ya panda. Lijimbu ya Cabo Delgado, linkula mbolela liposha lelo litandeka na vilambia sadiki. Kuvalumbata magaidi batenda ngondo makaja banama venintete. Ntenga awo, untangaleka na musekretari wa shirikali ya lijimbu ya Cabo Delgado, Placido Pereira, wakati wa ikumbukumbu ya miaka 36 vya mungano wa vilambo vya ku Afrika Austral. Ya poengidile, wikuwe Jumatatu. Patangwele wa malilanga madengo ashukulu, shamungano wa vilambi ya sadiki, kunala wa vanchambelo panjine papemba, nangolo wa shirikali, andi vajugo wa madengo wa poshele kuna nawanga shingumi shaveni tete. Mungano wa vanu veni mikukuta, vivana nkumbwa, vivala pola vanu murijimbu ya Cabo Delgado atrokadi, unaida na kamula mikukuta, vikalota kuvikangila vimanyikilo, isemu ya kuwanela mpaki talesi na ncheshe, mwedi wa nane watuvele. Tuwa mimikuta, viuka madiboma, imandi tandi, vankulimisha kwa mbidia, vavina wa mashauma ama dengo, akuvalapola vanu. Presidenti wa mungano wa vanu veni mikukuta, valapola vanu. Mkati mulijimbu ya Cabo Delgado, Kasimu Ibrahimu Salimu, andimanyia, limbojumalio, badaye, linabalungama, vanakumbwa vawena, mudibairu de munjini, na adiboma kaja.
0: Wetu kuna mbalela njetu wa shmadengo João Armando Nkova pa kutusha media diabali di mulijimbo ilia Cabo Delgado wakati aule katuki na udiabali mshilambo shetu. Presidenti wa shilambo shako Musambiki animpa shalalela kuwapishi wake wa shmadengo lido wiko wa Jumane Muamedi Glamibazi idirekta na ngolo wavipinga vimatajili kushilambo shako Tanzania. Pankodianyo, uvandipaka nila pakalota matajili, uva umimuaku wadi milioni 250 wadi dola. Diava Maleka, akupala kede kwetu kumusambiki na ishaba, yekulota kulunda vikole, adia lupu 20 deshmadengo mushilambo shetu. Nugwao vankulota, kukamilianga milugu na kwanda vada vimadengo, veshipato, mashirika la kumusambiki na kutanzania. Watangola na vandishi wa diabali baada ya Nkodiani watendile na mpresidenti chapu Muamadi Glamibazi andilambwa lela na kupuwangila milugu vimwe presidenti wa shilambo shako Mosambiki pakulota kuna na wanga vya madengo vya shipato na kuigwanya kwa vilambwa vivili. Nugwao unkopagwa mumilugu vya shimadengo vya miungano wa Metil Group. Ia nilikundi limo, lia kutanzania, lia matajili na vimadengo, viambi apakati pavikole vya shipato. Mapresidenti na vanangale diva mungano wa sadeke mulilanga lia ku Afrika, vandi ukanaunganila na kwanyola malamulo la ambila shimadengo. Na ishabaya kulota kukalangia, unashilangola wambi, muvilambu avi. Kukumila nanga na kwanda vade vikoli vya shipato na kulumbata vitendu vya ukalao mumipaka mvilambwavi. Milugwavi ya dao uvankulota kuna na wanga vya madengo vya utalii na vanu kuwananila akabila matatizo

0: na kuliamba mbula. Ediabali, vandimanyi ya Montenga, wankodianyo wa 46 wa Sadiki. Ditumanyi ya kavili kenga, ashi neshimadengo, shivayikidile, kuoda pakulota, kunana wanga vikoli vya mbone, muvilambwa yivipagwa nkati mumungano wa Sadiki. Na milugu vikukamilika. Pankodianyo wawo, Mosambiki indi ukana kubali na makongo wakwailisha lilamulo lya 33 nkati mungano wa Sadiki, lilamulo limanyiye pakulota kwailisha shiwango kwa vilambo vikakova kulipila mishoko vya nkati mungano miaka ncheshe kukamusho. Nkodianyo wawo ya dao wandipaka nila kulunda mwaku wa makulumukililo muvilambo vya Sadiki. Ishirikali ya shilambo shako Mosambiki inauka na umia mumiaka ncheshe mushu mwaku wa kuponda dimilioni mbili wa didola deva maleka apakulota kwa ndavadidi ya makulumukililo la uteknolojia muvimadengo vya kulima nkati mshilambo shako Mosambiki. Uwajili wa lipata lia upangaji na makulumukililo Salimu Vala pashmanyi ya jabali ya dilido kulijimbo le kugaza. Andimanyi ya kenga ishirikali inkulota kulambela mwaku wa kuwikadi milioni mia mwanu didola java maleka na ishabaji kulota kutundu vangila ivimadingu kengavyo mwakaluno. Salimu Vala andi ukana manya kavili kenga mwaku wawo kuleka kutandela vimadengo vya kulipundishidia ufundi wa kulimila wambi vana uka ya dao na kandangidia mauto na vya kalelo vya shimadengo na kunganianga edishe mude mavuno na matajiri.
1: Medidas muito arrojadas. São medidas que vão ter que envolver investimentos pesados na agricultura para sua transformação. E isto prevê que nos próximos 4 anos possamos mobilizar e investir entre recursos internos e recursos mobilizados com parceiros. Estamos a falar de 2 mil milhões de dólares durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor mais promissoras. E pensamos que os regadios de Choco e o regadio de Baixo Limpopo vão ser áreas prioritárias de intervenção, onde há um encadeamento de ações.
0: Avine milugo vyambone vilota kuida nao, mabadiliku loi la ushishi hakuupandi wakulima, pakulota kukamilianga. Mumiaka ncheshe mushu, tunkulinda kupata na kwanda vadi ya mali, amushilambushetu, na viepo vyatulota kupata pamu na vambodi. Tuamba mwaku, wadimilioni mbili wadidola, pakati pamiaka ncheshe, apakulota kwanda vadide vikole vya kuvilingananga ivingumeni kwa upande wa kulima na ishaba yakulota kwanja dedia mavuno kupunda na meni kwa upande wa vakulima vambi. Kwanja dede kwa mwaku kanji momo tunanjanga kulima kulitanda lya kushokwe litanda lya kuina kulimpopo. Yani, mautwala lota kuwa matandi, mwatulota ukaila shimadengu ashe. Kwa vimadengu vilota kutandeka vikumene mumiaka vya mosho. Malovi mbodi la mwewajili walipata lia upangaji na makulumukililo. Watumanyia nugu wa ishirikali ya shilambushetu mumiaka vya mosho. Uvalota kunana wanga vimadengu vya kulima na kukandianga matanda la kulimila la pagwa nkati mshilambushetu. Ishirikali ya dau ya shilambushetu inkuida ikola madengo pakulota kudududila nugu wa shimadengo wa mishulushu na diaki adiavano. Nugu wa valota kupala kedia kushete mwisha mawajili hapakulota vauke vakapimange mwaka watuvele. Adiabali adivandi manyia panjini wapapemba na mudirekta angaikangila manamilo avinintete na diake diavano kulipata lia disalia. Malamulu na didini Claudio Mati apalilonda litandeke lyavacida vapana mang'among'amo na maoni.

0: Justino Cardoso, akenga Dr. Honoris Causa. Andimanyi akenga vimadengo na shimbili, shimwe Justino Cardoso, ashuka shino na malilika mwiko. Waitumbo dibada ya diabali da mulijimbo na mwishalambu shetu wakati aule katunguli panda tukumanyi ekenga vanu 20 na ncheshe vandipela ku Nigeria hakuwa mwa waingondo itandeke na vanu waingondo na dibomu wakuni batumila mapanga kuishemu ya kuplatu uwiko wa Jumatatu shilo. Uvanu vanji uva kuligwa. Vandi ukana manyeli idu wiku wajumani kuligazeti lia France Press kenga ingondo ayo itandekishilo vanu voe valele. Kanji ishirikari ya shilambusha kwa Nigeria mpaka nelo ainava kumanyia mwa umwashi mwa ukidile. Dimepo nelo kumusambiki njini wakutete digalau dinkuka mpaka 31 akwatika kukilimani na mpula na papemba nelu 28 njini wa kumaputu inyambani na kubera nelu 27 kuvila nkulu na kushimoyu nelu 26 njini wa kushaishai 25 kudududila ni kulishinga na digalau 23. Umbodi wa mapalapanda radi Msambiki wetu kulambalela nelo wiko wajumatano pakopago na wetu pakati pashimadengo shari gazete ili mulijimbo ili akabu delegado mainangodi ya shumakonde. Nangu linaliangu juangu Ernesto Nkapoka pakukandianga. Na pamitambo kukumiriligwa na nyangu wa shumadengo Fabiao Marques. Hapa tushidoni kalibu tuka mushu tupata vipindi vinji kwa lakela kuni kumapalapanda radi Msambiki.
1: Gazeti ya Cap Delgado.

0: Wakutumengilika umbodi mkwigulila. Undimanya ushishi wakuna vangamedi makono utumila shabuni. Bayi mwiu. Vana nsuruarwa vambukishi ya malwele, vangupita makono mwetu. Atukamula angamavi, au viinive takataka. Njo mana indituwa ila, tunavangamedi makono na shabuni, mianda vyoi kula wiko. Pakulota kuliposha, atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu. Indituwa ila, tunavangamedi makono. Tukanava kulia, napatukamulanga vya kulia. Tunavangimedi makono, tukanava kuvalisha vya kulia vadioko, na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavangimedi makono, tukauma kusho, badae ya kulipu kutanga liuva, patukala mola na tutenda isha. Tunavangimedi makono, badae ya kuwa kamulanga vakoko, itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila, unavanga medi makono utumila shabuni, ni ulanda wambone, igwe kapakati shingumisha ako. Unanana wanga shingumi shalikolali ako, pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali, ulipo shalelo liankebu wanjuluku, wakalela madengo, wapo shela vadioko UNICEF.
1: Hapa mbwa diyo wetu, baada ya Madengo cha Diabali, ligazeti ili mwede jimbo liya Cabo Delgado Mosh Makonde. Atundi kufishi diya mitenga vya kubilinga nanga vipiti ila mwede ndila diya Mishulushu na Shingumi. Wakati yao sambili na didakika salasina mbili. Paguna wetu na dimu diya kubilinga nanga na miyabia chimbodi mpaka wakati wa shidududu matangasho mo inangodi ya Shimakonde. Jumatano ya tarehe 19 mwezi wa

kamaguda wakati ya Holanda umwe Rila Tongolanga mpenzi ya Dela.

Jeddah. Wapani bwede, wakati yao tukumani yako saa mbili na dakika 40 na 45 isaa ya kumusambiki. Kweka kwa ungo na mwandi kwa na pudu kuduka shana shana ingano. Lui molo ndi kunjilandanga mpaka.

Shumbuna meni mbodi wetu pa kuimanganangana wako nela. Wakati yao ni sambili na didakika musini na tano. Nangu kulela ila matangasho maina ngodi ya Shumakonde. Wakati yao ni kuna kaila Shumadengo nyango Feda Nibal. Pakalota tuwa didi matangasho maina ngodi ya Shumani mpaka pipi wakati wa satano na didakika musini na tano. Kusentro mesore njetu Nelson Makuma ni ya uluanga malovye kunu kwa studio Evo Natona pa mitambo. Nangu wa patina liangu João Ernesto Nkapoka. Pangu Shidoni bye bye. Mpaka wiku unji nungu kangu baduli la shingumi kupagona wako kunu kwa studio ya Venetative kutidenga mulijimbo ya kabu delegado wa Radio Msambiki. Kanji wakati wa satisa yali ulo. Tunda imanga nanka wili mchi muwakati wa diabali di wakati awa. Bye bye.

Salam, salam, wasikilizaji wa Radio Mosambiki, Mswahili ya provinsi ya Cabo Delgado. Tutaanza futi kazi yetu za lugha ya Kimani kwa siku ya leo Jumatano, tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kusema kama pasidadi ya Pemba Roti la muka nae grau 28. Kustudio mwa pamoja nomi Feida Anibal na Eva Natone mkazi za ufundi. Ofotizi ukaribishani kwa pamoja na ofeto kwanza wakati mpaka wakati wa mwisho pataka kutananga kazetu za lugha ya Kimwani. Tukwa pitisa huenzetu wa lugha ya Kizungu. Kwa sampa tukujwe sana mipango yetu ya tini na ingati ya kazetu za lugha ya Kimwani. Kusema kamba minuto haba mbele utakusikiliza ngano za kila aina. Novio rajina minuto 15 sikiliza oranda wa kila aina. Novio rajina minuto 30 mpango wa kurima. Dezora juu sikiliza habari za mwiti na inti za panje lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu na kisa tukuja na ngano za kila aina. Dezora na minuto 20 sikiliza oranda wa kila aina. Usaka kutukisa mpaka dezora na minuto 30 patisaka kuja na mpango wa ukomo wa wananchi. Onzora juu habari za mwiti na inti za panje. Na kisa ngano za kila aina. Onzara jina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Onzara jina minuto 30 mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Onzara jina minuto 55 titananga kazi yetu za lugha ya Kimwani. Kavya tambire tuapisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Sikilizaji rafiki futi kwamba karibu karibu kwa pamoja nofe kwa Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Nipatu.

0: kukaribisha kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Jumatano ngema na kazi ngema kapia pia wasikilizaji wa pamoja nofu kwa wakati huu. Warukupatikanikana Masamba, warukupatikanikana kukazi tika mashikiritoru, warukupatikanikana kubazaru wakichuluza vinu vyao mpaka na waru warukupatikanikana nlupenu, warukupumula nluhani, warukuipika. Tukuwa pakaribu kuwa pamoja nofwe kwa wakachiu. Karibu tena kusikiriza ngano za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki.
1: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi. Vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: bara na supu ya rero tisa kupaka nira kuhusu namna ya juzi kuri tafiti shofere ya kisa kuingira mbarabara ipate kuendesa mkukuta wake na tipata kupaka nira na mwalimu mmoja kwa kushikola ya kuendusa kuminika sana nepa tinkaribisha.
1: Omini kuitua swale na warelaya. Omina nifumesa kushikola de kuendusa kuminika sana. Na instrutore.
0: Nganoni muno wakuendesa karu za juzi kuwa na.
1: Primero, ukisakula kuingira mbarabara, kwane cha kuijua karu yako primero. Uoneka adiresawa ya sana, karu ya ne maji, olu ya niveli, pene uzire za ekilibrado, kalibre za pene uzire za stabilizado. Sambi vikiwaka vinu pia ziwapo za kutengumana za wenye epo uwepo podi kuingira mbarabara.
0: Na kinu cha kwanza saa juzi kuriwa la shofera saka kwa onse kinani?
1: Na mpodi kuriwa la primeru ukingira nkaru na mpodi kuriwa la sintu di seguransa. Na kwa ajustari asentu za kupia. Na kilo pia wajustari. Sim.
0: Na faida niri na kutenda kinu kamba H?
1: Kontra, sintu di seguransi ukitaya pare, ikiwa ka ikuwa accident, ikulidiri, sintu seguransi ire, ayukupermitiri kulawa nkaru, kulipanjanisa na vidru ya mbere ire.
0: Na kina necha mwala izira, mashoferi pia wenende sa mikuku?
1: Mashoferi pia, konselyu ya tiri kuwapa, iwe kamba wakuwa ni atensao. Na tena isiwe kamba kawa mbarabara, barabara yao, wenenese vya isa kwa vyonse. Ikiwa kawa mwana munu kaluansi, epusive likuri distrairi, eopo wapreshtari atensao. Ikiwa kawa nsana wambuzinarele. Falesiwe epa na epa, kontra wapo wasofreri tensao, sambi presizu kutoo, kutoa kubozi nare epa na epa, iwe distansia, parokuwa aliretarika kwa mbarabara, presizu wangupe.
0: Bada ya kupaka nira na swale na urelaya, mwalimu wa kushikola ya kondusau kuminika sana, tipata kujua kamba, munu wasaka kwa onse ya kisa kuendesa mkukuta wake, kanza kawanaye, kivala sintu ile iwa. Kadeira na kisa kunanganiza nanganizanga kamba karu ile iwanaye uwezo wa kuenenda mbarabara kwa ile suku ile ipate kulikengera uwepo mwenyewe na ajali za mbarabara. Akipata kulaizira kama shoferi pia kamba kiwa mbarabara kuwanae kuwa makini sana na taratibu. Na ukiwasingana wanu usiwabonzi nare karibu konta wawapo wale walinae ulwere wa tensao. Sambu kuwabonzi nare karibu kuja kuwa sususa na ukipata kuwa sususa wa salamura ure ulwere wawo wa walinae. Sambi mpaka kuwa makini kuwa na taratibu ukiwa mbarabara pare. Sikirizaji rafiki javi ndivyo kwa mpango wetu wa kueleza namna ya kulikengera ajali za mbarabara. Ukilongozwa nami Fedha Anibal na Fabia Umar Kishtani mukazi za ufundi. Ofutu kwamba kwa irini mpaka suku nyingine.

Abraza kwa msikilizaji wa Radio Mozambique, msaada wa provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza mpango wetu wa kueleza ngano za kweli kengera ajali mbaya.

tukaribisha kusikiliza Uranda wa kila aina usaka utuwekisa mpaka karibu ya novela na minuto 30 pataka kuja na mpango wa kulima. Nepa sikiliza Uranda wa Deltino Gereru na wembaji mamujuwapo wa provincia ya Cabo Delgado. Karibu.

Msikilizaji rafiki, samtokendo wakati wa Novia Reji na minuto 21, Novia Reji 21 minuto 20 ya Mosambiki. Kwangari kusikiliza kaza lugha ya Kimwani za leo Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Nepa.

Sigrizaji Rafiq Uranda wa Abdullahi Lemwa Kamba I bolada kazi tendi wa sazijuani kana muno kuja kurijuta makisha mgom. Sa mtu wangenda wakati wa novyo rejina minuto 31 mwinti ya Mosambiki. Kave tambiro kifika wakati wa chukutane mpango wa kurima nepa tukaribisha.

0: Salama sikilizaji wa mpango wa kulima atilongoza mwemiso provincial ya Cabo Delgado ya Radio Mozambique. Safari mpango wetu timbanga nao distritu ya Ibu. Tipate kuijua na munani vya enende mpango wa kulima wa makeja na mwaka. Distritu ya Ibu kisirwa na kurimiwa pakulu. Vya kuria vya mirai, tikamba mbatata, viazi, ntandachi, urimiwa novyo, mpunga, mafuluela, ufuta, mandioka, na vyakuria vya masamba, tikamba repolyu, alfas, senora, na novyo visumo vimuju wapo. Na nofe kuno tangusakula kuijiwa na munani vya zenende kazi za kurima na mwaka, kinani cha wapatire kuvuna warimi, tafautini za wari kuwa nao. Mwao tukuja kupaka nira na ngulungwa mmoja ndrimi wa distritui baada ya uwe no ufekundo kuburika kwanza na urandau.
1: Jambo, jambo.

koi kwamba tingari tikilongoza mpango wa kulima mwemiso provinsi ya Cabo Delgado ya Rade Mosambiki kulana distrito ya Ibwe makisiro cha Ibu provinsi ya Cabo Delgado kaikoriwa pakulu kazi ya kulima uvuvi na novyo mipango mmoja wapo ya utalii na ya uchuruzi. Falarero futa usakula kujua na munani vya zenende ka mipango mmoja wapo ya utalii na

0: sababu na idadi ya nini nao nikuwa nao eka mzima zaa nipungula. Puke nkawangu harima matanda mpunga omnilima masamba kubiala mafuluela mbatata dosi na mikafe nomu nitaye wapo mikazu iwapo nipera iwapo na ndio kawe futi ndia nipatiri menga wenye ndi kazi ya nili kutenda uibupa.
1: Na munani vya zenende kazi zenu kulama kejana mpaka na mwaka tikamba mpango wa nafasi ya kwanza wa kurima wa makejana na mwaka. Na munani vya zenende kazi zenu
0: kazi za kulima makejana mpaka na mwaka inenda sana sababu sipatile kavya ni ipatile makeju lakini nipata kavya wambo wa mwani wa ukile kwa ukailingana. Nkangu kavuna mpunga wakwame tukuli ya miezi mitano sita tuwa nao nepa angali kuvuna nomi mandio kamasamba mwejala fo sina wasiwasi na vingine hunde pakulu sipatile kwa sababu wadudu wale wa mazorombe manga ile kukakafwa mira ile sababu ya jua fala katimbia ni vyala na kaota pia ame atapa ikija mvula sha mira ile ilamuke tena naona kamba ayerepo tofauti zaida tofauti werepo pakulu mafuluela tivyala jua lija afwa pia tena tikeneke za tiviala hafwa pia sampa ijire mvula no fusha mbeyo atina tafautu ulu ipitile ya mbeyo mafuluela memara tiwele nao na mpunga neo kitabira no vyovyo tukumera na tukurizana tukuka mati kisanga basi no mnikuwa na waba kincha kilo hamsini no mnikingira kuwaruza wenzangu kile tikipata mbei ya mpunga.
1: Warimi wa distritu ya Ibu amupatanga msaada wa kazi zitafiti kurima kulako ufalume isiwe basi msaada wa mbei ufalanovyo msaada wa huku fundani ujusi mwema wa kurima masamba uitiwa ndinya
0: eo apo ya kwamba kutifunda kuvyala vetujuzi kuvyala vetujuzi kurimira mbeyu na ndi tanze mwezini evi watufunda kwanto wapo kuno sidai nida tikita agrikultura wawanu watanao sempili natuwa nao tende kipinga kimoja po wakuita smoke tende kuchicha pa kwa WWF pari na hecho tuwapo no chuchisaidia sana sana majembe, makatana, na vinginevyo, na bota, watipanga, suku za wapata. Ikiwa wapatile, wapatile, neo walebele, wapewe, na ufu wajua timere, falana mwaka, atiwe na poyo sako onse, neko guvernu, neko maparselu, majitipatanga.
1: Sambi amupatire msada wa vyombo ema amupatire msada wa vyombo na mbeyu novyo
0: na mwaka tipatire vyo pia
1: vyo viwiri
0: vyo viwiri sikumbuki raka tipatire tipata mwaka moja o mabota tikipata na vyombo tu vya kurimira tipatapatanga tipatanga sami na noye tendeko wale maparselu wale mpaka neo wapituwa kilebela siyo kamba wasaka kutusaidia watusaidia kuwajibu sana sana masambi hawapata sambi nofwe atita kwasa kurima kwetu proke tanza kurima mida titenda ankili moju wapo tipatisana mbeyu timerana tukurizana tipata kuvyala
1: sambi kuhurizana kuno konta matenda ripo nkisirwa cha

0: Ibomu awoza nyangambeyo
1: wakuzanya na wengine wakujanga na mbeyu ngema wengine tukuka tikuza sambi tukuza mengine alawa sambi na mengine neyo akuwa mute kuimila za rutube yankayamu na ile manambe ya wazanya ile isiana sambi na oputi zora mafluwe laki janga na waga kani yale kita matuba wana kamba ya kase mafuluela ya ala kifumira juwa na ukivyala viwa sami sababu ya kuhuliza na ndikuwa malosha mkwele atamini ukuza kilu na hatu nne kufyala ato kuota
0: Basi mana yake nda mwaka mwana utafauti ulu ya mvula
1: dipatiwele na utafauti ulu ya mvula ndiwelepo juwa riwa ringi mvula ija inyo mwishoni tambi pare tempu ipita kwamba tibuna lakini alhamdulillah mvula inyele no irezove vinu mpunga uzama Sambi mwengine mkijia na mepo ikuwepo, ukiinama pia, ukingira maji. Mashukua uwezo Mwenyezi Mungu mwenyewe, mpunga rungira kulamuka, kulamuka, ukilamuka, ukilamuka, nobila ta awiche utokota. Wawele na wapata, kiasi chake chari mire maharia yake. Sambi nawele na pakulu, kapata novyo. Paka po mpanka wangu angari kufuna pa namba kusama
0: Sambi paka sambi pa mandioka ya muri kufuna mpunga wa muri mwangunanga nizaka muta kupata nanga saku nyengapi
1: Munu mmoji wapo vizinyo onina karibu pari kufuna fala angari kurula Kavunapo saa kuzaumpu sinkweta zile kapata na hatu. Na matatiza wirepo kapata saa kuna hatu. Naomi nida njira kabiuka kuisa hata nde nipata. Asikumu kuwa mera jamaa, haba, kinani na watifuni saware. Ipika saa kune zifika samsana.
0: Basi epa mwankurima, mukivuna, muurie basi na wajamaa. Amufika kuchuluza
1: kwa hali ya lero ya omi sichuluza kwa hali ya lero na omi idadi ya nili sirimu unuakazi tena kambi chanipato chonse nili mbira kupata kura omi na wajukulu wangu na wanangu na nka wangu na familia kumera na baba pakulu ndinie ya nili nao nie ya kuzanya Epa nguvu zipita, siyo kama pari paniki limanga mbatata, nikimvuna saku kumi, mwengine akuka nsemuko, mwengine ulumbwa, mwengine kirambo, mwengine matemwe, na nkayamu nikumuza nyanga, ya zile nguvu zile sina. Na ile zona ile wanu wa sama.
0: Tambe kamba ngarimu kirima, mbali ya kuwa kamba nguvu zipunguka, fala mungari, mukipendelea kurima, kwanta mukijua kamba... Wanao faida moji wapo kurima kuno?
1: Kujua sana sana ndi nitamana pa sasa kurima. Omi sasa kurima. Kwa, ikiwa nili kidiri kulapa kaya nila muka subunu kuka. Nitenda patoto pa nikidiri ni epa nukuka vyangu niludi. Sababu ya kurima kini kimoja cha faida. Hali zareru za tina ozi zidi. Maana kurima... Auna sinku, kusimba ndio karako, kubabasa, ritai wankiungu, kupata maja moto masaza, pare sukuri kuka. Uli ndira ura nyengine, ujio pate senga, ule ulare.
0: Na konta mwamba pakamba kurima kwa nao faida, kinani cha muzidi kuwasira. Warimi wenzenu ipate kuwa panguvu ya kuendeleza kazi ya kurima.
1: Omi niwambira jamaa pia mkisirwamu tirime. Kurima kinubora kavya mwijiwe.

0: na wankuona wanyewe kulima lero pa magaga larira wibunoi mandioka martin jofatuza samo chanuwasira pakulu nakuwa emiza nakuwa ta nguvu tilime kulima kilubora
1: Na kwa tofauti pia za muri kupitisa nsambi pankati ya kurima kinani cha mulebela na cha mulaizira ka ufalume kwa kwa kamba watende mkipata nome novyo nia na nguvu ya kuendeleza kazi za kurima ndishiritu ya hibu
0: upando ufalume omcha nilebela wasasi kutifunda kurima na wasinyongonyiwe kupita wakituona walimaji mama sambamu. Echo ndikini chanilaiza kuguvernu kwamba kutipa siti wawawena huo. Neo watende juhudi, wakitenda juhudi, neo wakilebela, wakipata, novu wakija wakitimera mbe yuba ndi itikaza pakulu. Sio katana wala jembe, majembe tuwa nao. Na so mbeyu, tofauti pa mbeyu, ikiwa wapata walebela kwa maparselu, wapewa, watafiti namu ya kutipa anti sainamba kufika wakati ule tiwe na mbeyu makono mwetu. Kwa utacha mbeyu zetu asitosha, sengire nkati pa guvernu.
1: Asante sana, basi wakipa ngano na novyo, habari ya kujuzi kuafika ufalume unanganizi la kazi za kurima ndistritu ya Ibu kama novyo provincia ya Cabo Delgado. Ema kwa ujumula muintre ya Mosambiki kamba kinacha kutafitiriwa mbeyu na mapema warimi isiwe kamba wafikisiriwa mbeyu ufikire futi wakati wa kuanza kuvyala wapewe na mapema kusana namba kuanza kuvyaliwa mbeyu kwa namna ya kuwa kamba ne wanyewa kujua vya kulipanga na novi namu na kujuzi kwanza kufiala mbeyu paisaka kufika wakati wa kinje ma kwanza kufiala mbeyu za wenye masamba. Laizre Javi ndi mwarifaji wa Arero Nkulungwa Nrimi wa distritu ya Ibu katimangire nao safari mpangwetu wa kurima wa emiso provincia ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Tanku mwamba Nkulungwa pambo amisi. Sikilizaji, ni kwambanga njala aitiriwa maulu, fala itiriwa makono. Kwa katiu na kuzidi kulombera kazi ngema kapia warimi. Omi ndijeni da mandala. Kurima mpango wa chitendire tikuwa waza warimi mu Radio Mosambiki.

Msikilizaji, Uranda wa North Jazz Akamba Juma Rivai. Sa mtu wangu ndo wakati wa Novio Resh na minuto 58. Ikiwa Novio Resh 58 minuto muinti ya Mosambiki. Mbasa kambu kwa ngaru kusikiliza kaza lugha ya Kimwani za rero Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 zilikutangazwa pasdadi ya Pemba msuari ya provincia ya Cabo Delgado. Tibaki nae sampa mnoto noso tangu ndakatwa novela jina mnoto msini na kenda tipate kusikiliza habari za muinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo wakati wa Desorage.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Siglizadi, Rafik Samtrong in Dogatiwa, 10 horas e 9 minutos, 7, 10 horas e 6 minutos, muito ia Moçambique, casa lugar. E como é que o Jumatano estará com na Kenda? Mwezi wa nane mwaka wa 2026. Na tukuja kwa hii nafasi kueleza kamba Institute de Language ya Pemba wankueleza kawanu pia kamba wanza mpango wa matrikula kwa miezi mitatu ya tirikuka na mwaka ipate kulifunda kusowera lugha ya Kiingereza, Francais na Kimakua ukarandikise na masomo ya kwanza tareku 28 ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Usase kukupotea nafasi hii na Institute de Language ya Pemba iwa mshkola sekundaria ya Pemba na numero za telefone ndizi 84 72 10 78 4 84 0 35. Sikilizaji rafiki na kwa sampa tukaribisha kusikiliza ngano zipite papa studio ya Radio Mosmbiki. Karibu.
2: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamazako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa laiti temete. Chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila garama noto. Kiwangu cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja. Abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya osakula kuona, tuala kifurushi utule na jubela mwaku. Temete kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete televisão e o jamaa o

0: Moçambique.
1: Saúde e vida. Saúde e vida. Sikirizaji rafiki yetu, ukwijo wa kamba vyema kunawa makono maji na sabau ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu pakulu sat namba kuria ema kutafiti cha kuria sat namba kumpa cha kuria toto na baada ya kunkakanya fralda baada ya kutumira sintina na baada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya baada ya kuakola wadudu na manyama na baada novyo ya kukola vizolo kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya ukomu wako wa makono mwako eyi ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
2: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

Uranda wa morara jazi ya kamba ntia na huwa na waka. Samtu wangu wakati wa dezora ina minuto 20. Epefika 21 muinti ya Mosambiki. Kaza lugha ya kimwani zariro Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kavetamanga daima mwezi wa 8 uanguka uangu tuwa tuwa futi lero tiwapa tarehe 19. Mipango yetu tizidi kutuira, tizidi kunanganiza na tizidi kupima tione kamba ya kuendelea sana kamba vya tisaka. Ema isakula kupindula ipate mwaka ujao ipate kuendelea novyo kwa vyema. Sikilizaji rafiki sampa sikiliza uranda ewa Juan Batista kamba mashaka yangu. Yes, atangu ni Kalombe. Karibu.

mashaka yangu reruesa. Hapana malu makulu nduniyamu, kambo mama, mwana, na kusikiza na muka na ndume.

Salama sikilizaji wampango ukomo huwa huwena inti mpirero timanga nao hongkaya ya palma tipatie kuijua na mnani vya warikengera huwena inti na malwere ya kila aina pakulo nsambipa patiru kukafuti wakati wakinja uanza malwere ya ndibu makaya kamba matumbu makupulgari kipindupindu malaria na mengine tena kwa kati upa kwanza tiburike na uranda umoja umindijeni da mandala.

baada ya kusikiliza nyimbo itakuja sambe kupakatira na umwari faji wetu iye mwari wa distritu ya Palmo atisakula pa kujiwa na munani vya wari kengera malwere ya kila aina ya ndibu makaa ya kwanza matumu makukulgari kipindupindu na malaria tikinanganizira wakati eu wa watiri kukafuti karibu na kinja wakulungu wakamba wakati wa mangera uandibu malweri ya kila aina na mbeo sanganya malweri ya kila aina kwanza masi kukoso mola matumbu makupulgari kipindupindu na malaria fala sambi na munani vya wanyema malwereo wanainto distritu ya Palma karibu tankule bila

0: Mazazina. Omi zina langu Hortense Agustino, kujokenea mwana aligaga.
1: Hortense Agustino, kwanza sala kuijiwa Palma, kuno mwa kuikala aldeyani ya mabairuni.
0: Omi kuikala pasedi no bairu ya Kilawa, ndipo anipatikanika.
1: Kamba mwari wa Palma, sala kuijiwa kwanza, malwereni ya ndibu kupakulu. Kamba mwari

0: mazingira ya pakaya, kamba kufyaila usafi, kamba kuchowele pamari pa kunyatanyata.
1: Namo na ya muru kwamba kamba mupitanga mukiri kengira wanyewe muwazanga mukitenda mipango kambei ema mbula wanga umambe wa wajuzi wa kazi za ukumu
0: tila wanga tuwanyewe na wajuzi wa kambi wapitanga tikwambiriwa shukulu Mwenyezi Mungu sopa kulu maishi inshallah tiliki diri kwa protejeri wana na paka tuwanyewe
1: na wananchi wa Palma wakuijiwa ndepi kaulawiri raulwiri wa kipindupindu ema matumbo makupulgari kidairi javi konta kaya nyingine kwa ukaanza kuambukiza ulwereu makulwali wa ulwere kambe upa awakubali kamba ulwereu ukuja na tafauti ya kutokuro taftira mekaze mema kwa kwamba ujisiwa na ufalume ima waja na wari walongozi wa makaya tikamba wazee wa malider komunitari wa masekretari wa bairu sami wananchi wa Palma kwa kuijiwa ima mkuijwa na munani vya upatikani kaulwereo
0: urele kamba upatikani kama kutoka na mazingira ya pakaya kamba tempwezi tempu za mangera wasumana kutafunanga vinu vile vikavili vimbisi provokari diarea no vya ukosomola ni vya upatikani kaulwereo kamba eo for example mazingira ya pakaya kamba mwaja kosa kusanga vyombo, kunyata kwa maji, mazingira yale, usunga pengine mpaka maji ya kushowero, yafika mpaka kukaya. Yani pakaya pakuwa dishkontrola nambina avyo. Zambika ambayo mulendi mwapatikani kwa mbunyo. Podipo utuku wa kopo, usuku wa kopo ya maji, kuka ukatua bila kosa, utuku unye maji, unye, tayaruwele upata. Pengine wajana marideri, pengine tuwanyewe atijia mazingira ya pakaya kulitafiti na wana. Kambaji ya wepundi papatikani kambunyo wa ulwele wa kusabibisha matumbo nandi patikani kana ndakinani. Atina mazingira mema pakaya pale kufyaila kosa vyombo kutratari sana vinu pakaya pawasa dishkontroladu ndipo patikani ka ulwele. Pakulu. Patika nikawa kuchowelo singana kopo ya unyo ya maji podu kusingana kuchowelo utwalino ile ile use ukanywe ya maji ndi novi nakosa kuwa na sintina pakaya usingana tu wana nuwani mala mwana katisaidia hapa epa na nepa kinu kamba chile na dove chidari kudiprotejeri kwetu tuwe na mazingira mema pakaya titratari sana tipati sentina
1: ipate kunyema ulwere konta mwakujua kamba ulwereu upatikanika ngati ya kuwa nao mekazi ya uchafu pakaya ipate kunyema mipangoni mikulu ya mutendanga umwe wananchi pamoja na wari walongozi wa kazi za ukomu
0: ulwere para kunyema tutongi wanga kamba watu wa sosikali tutongi wanga serteza natilawa mukumlidade pia dipidati ketendali mpeza babairu makaya manyumba mwetu pia tinangali mpeza para kuri protejeri ulwere ule usitipate
1: mwamba ulwere wa matumbo ndo kazanga pakulu pamulwalanga ulwere wa matumbo mukuka hospitali mwangupata kuhudumiwa sana sana.
0: Ya, tipata huduma sana sana, watu pamitiba sana sana, watu zivikari, kizidi, tuludi. Ya, tangu tafiti wa sana sana. Nishukulu, guvernete ya Palma, ya ngu tiratari vema kushpitali. Tangu pata huduma sana.
1: Na kwa wakati upa kinanti cha mwalaizi la wananchi wa Palma, kwa ujumu la wakabu Delgado, ipate kunyema malwere ya matumbo makupulgari, kipindupindu, malaria na mengine tena.
0: Nangua la hili la wenzangu, wa mama, wa baba. Tiriprotezeri pakulu tiriprotezeri usafi wa pakaya, mazingira ya we mema pakaya. Wana tuatafiti sana, so kuja tu mwana kankula, tu kumupa chakula bila kunawa kankulia. Mwana timwagishi pali kuja pali kumupa chakulia, kanawa maji vyema. Kuja vingine vile pale ndi uchafu mwingine ndi ukuka kuprovokari kisema na mtoto mkulu mpaka pakaya penyukua na nkwa la ilizira tuwe na usafi
1: basi tifika pa kwamba tankufunga futi mpango yetu komo wa wananchi watimangire na usafari kaya ya Palma tipatie kuijua na munane vya wanyema malwere ya kila aina ya ndi

0: wakati wa kuvijusa watiri kuukafute makulungwa vyoamba wakati wa mangera kusanganyika na malwere ya kila aina, matumo makukulgari, kipindupindu, kukosomola, malaria na mengine tena. Yatujuzi ufekuri kengera te kertafira mekaze ya usafi pakaya na pamwiri. Umindisheni Damandala, asante na karibu.
1: Ukomo wa wananchi.

Tito, 10:46 ya Mozambique. Kaza lugha ya Kimani zariro Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Na sasa tukaribisha msikilizaji rafiki kusikiliza Randa Ewa Jackson na Diamond wakamba enjoy wambaji wa inti jirani ya Tanzania. Karibu.

sauranda wa tumama kwasa kwasa uranda wa yondo sister santoke ndo wakati wa desorege na minuto 59 desorege 59 minuto mu inti ya Mosambiki kaza lugha ya kimwani za rero Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 tibaki minuto nusu tupate kusikiliza habari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu mapoto.

0: maji na sabau. Ndi kweli, wadudu wengi wa salamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka, mtamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu, sati namba, kuria, ema kutafiti chakuria. Sati namba, kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola, ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako fala novyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundi la Nasonzu Nidash upande wa shughulikira wa simana UNICEF.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Saudi.
1: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
2: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wakinja, ijizu ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
1: Nijio, Abdul.
2: Sambi.
1: Sambi utakwamba kwa kama maji ya titeka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
2: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
3: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
4: Sekretari

0: Fiki sam tro ngendo ka chon zore na minuto tukomba zore na minuto kome mo inti ya Mosambiki na sam tro karibisha kusikiliza habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani.
1: Habari za Cabo Delgado.
0: Salama salama, sikilizaji wa paradi Mosambiki, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panje lugha ya Kimwani zariro, Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026, zirufema nomi Faida Anibal na Fabian Taani mkazi za Ufundi. Sikiliza kwanza habari za provincia zilikufunua na mwenzetu Jenida Mandala.
2: Cabo Delgado sisimisi wa futi mikonjo ya wajuzi wa kazi za ukomo ipate kukengera ulweri wa matumbo makupulgari na kipindupindu wakati wakinja uri karibu. Mikonjo isisimisi wa ndishritu zioniwa kuwa raisi kuambukiza ulwereo montwe shuri mikufi mituji na stade ya Pemba. Mikonjo itongeri wa futi tiba kamba sal oral koloru na vyombo vingine tena vya kuri kengera. Jumbe yaitika upande wa kunanga nizira ukomu wa UNAID nkati ya kazi zitafiti ukomu Tony Eduardo Vidru Jumatatu muradi Mosambiki kamba kutendwa kazi za kukengera ulwereu upatikanika wakati wa kinja wangutendiwa na msada wa makazi ya vya. Cabo Delgado izidi kushukuru msaada ulawa muinti ziri kati ya kundi la SADC mkati ya kumanisa kumari za unyama ngalo mprovinciai ukuna tangu mwaka 2017. Kashukuru Javi, sekretari kwa ufalume mprovincia Plácido Pereira kati ya kupiti siwa miaka 34. Suku ya Jumatatu kundi ra SADC intezero pande wa sinimu Afrika. Ye kaswiravi pa azwe ra kufunga semana ye kumbuka kazi za SADC itendiwe paprasa ya mamasujia pastade ya Pemba wakatiwo ye kazi de kulae zira ka wanupia wavye kazi za kusakula kuepo mekazi ya usalama ka wanaiti. Kundi ra wanyemi kukuta Cabo Delgado wa kusema kamba wakuja kuimisa kazi zao ka wanyemi kukuta wa wapakira wa safari wakua kamba mpaka tarehe 24 mwezi wa 8 watiri awejiwise mikukuta yao upandeni watenda safari. Yankwambiwa mikukuta iwapakira wa safari mu distritu munafasi ya kwanza uerezi wa ngano la kwa kamba wapata kutenda kazi zao na malusi sa nlongozi wa atrokadi kiwa kunde retafiti. Mashuguli ya wenye mikukuta provincia ya Cabo Delgado Kasimu Ibrahimu Salimu Paswere Muradi Mosambiki Pemba kafafanula kamba baada ya mpango wa mikukuta kuijuisa ndepi ka watenda safari zao wakuja novyo kwa langira mikukuta yenenda pasidadi.
0: Sambi wakati wa kupata habari za mwinti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki kampokerera na kapakanira Jumane ingabineti mwake na Muhammad Gulam Abbas, diretori wa kundi ila matajiri wa Tanzania. Mkutano mmoja uisirize na kundiri kwa avya Mosambiki na nzuru kwa kufika milioni 250 ya dola ya Amerikano na kutengeza kazi 20,000 ka wa Mosambiki. Wakiri kubarisa Javi kurimbisa tamaa za kurimbisa kusikizana upande wa faida.

0: na makazi ya inti mbelezi. Pakiswera na wakazi wa habari, mwisho wa mkutano huo, Muhammad Ghulam Abbasi kolota mipango ya mfalme Nkulu na kawaradhi kwa kutenda mkutano huo ili urinkati ya kurimbisa mipango ya faida na kurimbisa kusikizana upande wa faida kwa inti mbilizi. Kukubali kusemiwe kwa nkati ya makazi ya Metal Group, kundi rimojuapo ra matajiri wa Tanzania wakola kazi upande wa faida wa kila aina. Kinu chifungula mipango ya faida upande usakikana ipate kutendi wa makazi mapya na kukorwa kazi muinti ya Mosambiki. Habari nyingine sema kamba wafalme wakulu wa SADC waswahili sheria za kila aina ipate kurimbisa kulongoza kwa upande kwa vya maendeleo na kukengera uchapu tutendiwa mipaka. Atuai isa kutenza kupatika na utali na kupita wanu na mirindi yao. Habari ya mwisho ya banja ya 46 ra kundiri isema kamba ei nguvu ulu ipate kupindula kusikizana kwa intizi kutenda mipango ya ukweli. Mosambiki wataya saini dokumentu ipindula umri 38 ya kusikizana kwa SADC ilimbisa kudhulumiwa na kutanusiwa inti tenda upande wa kundiri wakawa kuripa kwa miaka 4 ema ya kupunda. Pabangiai wataya saini ya kusikizana ipate kukora kazi mfuko wa maendeleo wa SADC. Ufalme wa Mosambiki wasakula vya nzuru ku kwa miaka 4 ya tiri kuka wa kupunda $1,000,000 ya dolari ya Amerika ipate kuingeza maendeleo ya teknolojia upande wa kurima. Ministro wa mipango na maendeleo Salim Vala ereze habari Jumane in provincia ya Gaza kamba ufalme wankupanga kulavya kiasi cha nzuru $1,500,000 ya dolari ya Amerikano kwanza mwaka wa 2027. Salim Vala kamba mbali ya kudadisi na kutafiti makazi ya kurima nzuru kuu ukuja kwa avya novyo kurimbisa kulunganisa upande urimiwa na uchuluzi wa vyakuria.
1: São medidas muito arrojadas. São medidas que vão ter que envolver investimentos pesados na agricultura para sua transformação. E isto prevê que nos próximos 4 anos possamos mobilizar e investir entre recursos internos e recursos mobilizados com parceiros, estamos a falar de $2,000,000,000 durante 4 anos para fazer massivos e pesados investimentos na agricultura para aumento da produtividade, sobretudo dos pequenos produtores, mas também das cadeias de valor mais promissoras. E pensamos que os regadios de Choco e o regadio de Baixo Limpopo vão ser áreas prioritárias de intervenção, onde há um encadeamento de ações.
0: Salim Vala, ministro wa mipango na maendeleo, akisema akamba, atuazi zisaka kusanganya mipango ya faida ya kurimba upande wa kurima ipate kupindula na tikwanza kusakula na kutenda mipango hii kwa miaka 4 ya tirikuka kwa nzuru kuuripo muinti na watisakula kupewa na makazi ya vya tangu sowera nzuru ku wakufika $1,000,000 ya dolari Amerikano kwa miaka 4 ipate kwa vya upande wa kurima na kuongeza kupatikana vyakuria pakulu kawarimi watoto na novyo vyakuria virimiwa visakikana pakulu. Na tio na kamba masamba yari karibu na muto wa Shokwe na Limpopo utakuwa upande usaka kunanganiziwa pakulu konta kwa kuwa mala pakuriwa kazi nyingi. Akiwa ministri wa mipango ya maendeleo wa mipango na maendeleo akiswera kuhusu mpango wa ufalme usaka kutendiwa kwa miaka 4 ya tirikuka. Habari nyingine sema kamba ufalme wa inti ya Mosambiki wankumari za kutenda mpango wa kazi muinti kuhusu uchuluzi na haki za wanainti. Mpango usakula kuperekiwa kufalme ipate kuswahihiwa na mwaka.

0: Nkulu na Shimoyu 26, Shaishai 25 na Lishinga 23. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani zatukwa naye kwa suku ya rero Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 zikifyamiwa Nomi Faith Anibal na Fabian Tani mkazi za ufundi. Tukwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
1: Habari za Cabo Delgado.

0: Msikilizaji Rafiki Urenda wa Bwana Wasmodeushi na Azikinera Kamba Kihoche. Samtu mwendo kati wa onzareji na minuto 31, onzareji 31 minuto mwinti ya Mosambiki. Na sampatu karibisha kusikiliza mpango wa mazoevu na kazi ya makono. Karibu.
1: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Sikilizaji, pokela kwa mazo la João Antonio na mwenzangu Halu Mufundi ndi Ma Kongalo Junior. Ya vitangwanza futi mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpangu wetu wa mazoevu na kazi ya makono tina milati na baru ya kitikiti pasidadi ya Pemba. Baru ile tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa kulunga vyuma vya kila aina kamba fugau, majembe, mashine za kutendela buluku na novyo miango. Na mau watikalile tisakula kujua na muna maja vyaziri kuka kazake za kulunga vyuma vya kila aina. Wakati upa ofisa tinamba kumpa nafasi eyu mgwana watipakanile nao baruili ya mida na midada pasidadi ya Pemba kanza tipitisa mwimbo.
3: Habibu!

0: baada ya kusikiliza mwimbo akatupa satimpe nafasi Sheya Aibu metrofundi wa kulunda vyuma.
1: Mimi ni kuitwa Sheya Aibu metro kwetu rimba kanipongori we
2: ngaba tisako tijue namna mwaja vyaziri kuka kazi zenu suku za mwisho zetu.
1: Kazi zangu za mwisho zankano vyasaka Allah suku sin suku nao inshallah polishi sesi nkwente tisokere ratu yotupata nubire na maisha kuto sisokere Mwenyezi Mungu cha kupere yejiwa na makesu kauri kuka kuka kupata shengine kukawenge zera chori
2: Jumani vya murukulunda?
1: Omi vya ntienda pa ntienda fugao grade kila yore munu kuntendera maki na bloku tutenda nopo pakaye pakiki nopo wanda pamoja nopo kini chani chachuma
2: kati ya vinu vipa vya mwisi likuwa kamba kueleza sambipa kina nikuwa kamba chawapendele hapa kulu wanu
1: wapendele ndiye hile kwa kamba apenda mwungte kuriportejere manyumba mwaki gradi fugao vinu vya kuipikirwa pikiru wangu vya maishi daki paraki kamba dunia mbe vitumiriwa ya tutenda
2: Evipa kwa kamba mangutengeza daimazi
1: ya mtengeza daima siku ya nipata singu konti yangu nilitulia kuka kutu.

0: kulokota vyuma kure kuuza vyuma kuja kutenda kienu pa chukumkonvensere muno ka kienu chire chinajibu kampaniro kunshi no
1: Sambi gradi zipa utenda umwenyewe makwa kamba mpaka muno aje akulile makwa kamba utenda kwa kamba kutenga kavya utengile vinu vingine
0: umi gradi ntenda kwa kama
1: muno aje akulile makwa kamba utenda kwa

0: kwanza usakula ntindono kuwajibire anijisire foto yaone makaka una mala au na jumu nitende jai kama nitendera sinamba kusukere sinamba usukere tangu nikika sinamba usukere kienu cha momo alhamdulillah.
1: Sambi kazi kwa kamba kwa ngutenda nopa ima kwa kamba kamfano muna kisakula kamba gradi kikusakula kamba kwa kawa kikukanga no
0: kwa kini tina kamba kazi yangu msaka unitindo kwa angu nila wapa neripanganya nila wapa nukuka kuntindira kwa ono kusukumbiri siku na watu nila nukuka kusana sana
1: anaipa pasidadi ya pembe pa wangu kwa kazi by rupees
0: dependeri kuruki mafundi futu wapo wengi. Kida muona fundi muono wa mwaju era na ajibiri fundi ni mukere nitindiri kinu changu aire anajibu ni mukere munu kada ere kamba ndi dunia nofe
1: sambi kamba vinu vingine vya muri kutende vipa kafano kamba mashine za blue kuo na kwa kamba vinu vingine vya tiri kuone vipa vinu vipa mwaja wanu maji wangu pendela?
0: Awapenda puruki kamba kida muno akiwona kinu mala kamba nguo no ire kuona mala ya angiki ukuka kuri panganya kuka kuza kinu kada chile ni wana mala kada changiki we nukuka chinajibu kamba nomi jantenda kinu chile pa nitu letu basi sintendera muno so nintendera nitenda para kutula kakamba Amerikadu no vire
1: kwa vyuma vya muri kukolea kazenu kwa kamba kulunga mwakusama kulunga vinu vingi vyuma vipa kwa kamba muzanga nopa ima kwa kamba mkwapu kwa kamba kwa mukanga mkwa mukiuza ima mukanga kuloche ima mani
0: tukukanga kuferu velio katuza vyuma hivi tukuku kakule titondola akule tipi miru akilu kamba tantu tukuku kamba tikama hiti kamba chikuka tikilunga tikikala jai tikuka tikikala jai tikitula pa bazari petu kamba jai apikipita munu chikuka kumu ajibu vyatiri kwa enshina tukuza kuferu velu vyuma katuza kumaloja vya kumaloja vyuapa vyuziwa kumaloja
1: vyuma vya muri kutumila vya muri kusingana kule vyuma vya nkwawa ndevi miota mikukuta ema ndepe
0: ikuwa mikukuta ya mida ya kudanguka wajo vya tudi zavire tukuka kure titondola kamba ya chipa chitifan chikitenda kieno chukua kaba jai vya chipata no ikuwa vinu vya mida
1: kwa kulu kwa kamba mikukuta
0: kamba mikukuta ya mida ile vya kufu ufenga vire kwa mfano kamba shapa ile ya mide karu idanganyika wano wa mwenye kuka kapimisa kaisha kamba kaya kizolo futi kuka tikuona kamba chukua kamba chitenda kinu kada chukutire kupera chukua kinu chengine vetuishi vetutenda kamba javere kamba kamba chuma achivunda kutendera manera yao chukua kinu chamana
1: pamuka kule muza kwa kilu
0: tuuza kwa kilu
1: kilu sambi watenda kamba kadiru
0: kilu kure kamba ufipa wati ijua kukwema kayu kazi yake ndi akija pati muuliza vii kani watenda kamba kama kilu kure watenda trinta
1: vyuma vya nkwe mela pakulu vii
0: vyuma vile mela simple chuma chuma chuma chuma
1: mukipima kazi zenu mamba suku za mwisho zipa kazi mankuwa na maji zangu kama
0: zanka no kamba vya maisha no vya mide no vya
1: kwa wanu wangu patikanika wangu uzanyisa vinu kwa kamba vya muri kutengeza ya pia
0: wapo za wapo nka markadi zuzi wapo nyingi za wenye kida muno na loja rimajibu na kinu chumajibu mala na muno wa majibu mwensu mwenziwe nda atamba kaa kinukada kamba jaya
1: pakiti mawanu wengi
0: tuwapo wanu wengi mezu tuwapo wengi mezu sijua kakida muno kada muno na makiliente wake au kada muno na wanu wake
1: sawa basi asante sambi muno akisha kwa kamba akupate enende mwaja na kwa kamba numerizia za telefon
0: numerizia ngu za telefon ikuwa 87 09 98 25 7
1: shea.

0: ya aibu metru fundi wa kulunda vyuma kubaru ya kitiketi akieleza namna moja vyaziri kukaka zake za kulunda vyuma vya kila aina kamba fugau majembe mashine za bloku na vyuma vingine vya kila aina mwa watindili na shea aibu metru kamba kazi zake za nkuka sana sana za kulunda vyuma. Sikirizaji, basi ofu yavi tangu tana ngano pepa mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono mpango ulongozi numi João Antonio Makongal Junior mwezangu ndiaru mfundi.
1: Mazoevu na kazi ya makono.

0: music.
1: Uranda wachid maina kamba nisomee nukupeki nani pate unisomee. Kusomee ya nandika waita na kulebela nsoma ha. Kinu kikulu kwanza kujua munu mwenye kwa kamba ipa niko sana. Nwanae nikilebela nsoma ha. Nulebelu nsoma. Somi. Kusomee siyo kukubali kuludira. Kusomee ndi kusomee munu kumamira kwa kamba omi. Nukusomee fa lakini kuludira kwa noe tena. Sikidiri tena. Ukambere falakini sina kinu kumoyo nowepo. Ndiwe mahuwa kulebela nsoma ha. Sikizaji rafiki sa mtu wangendo wakati waunzi ya rejina minuto wa msini na moja na ipatifika. Mwisho ngacha kazetu za lugha ya kimwani za tukane kwa suku ya reru Jumatano tarehe 19 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kwa sampa tipima mpango yote tukane ngacha kazetu za lugha ya kimwani kusema kamba kata Novioresh. Sikiza habari za mwinti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputu. Novioresh na minuto 5 ngano za kila aina. Novioresh na minuto 30 teja na mpango wa kurima. Dezora tikiza tena habari za mwiti na inti za panja lugha ya kizungu. Na kisa tuja nae ngano za kila aina. Dezora jina minuto 20. Tikiza uranda wa kila aina. Na dezora jina minuto 30 mpango wa komu wa wanainti. Onzora tikiza tena.

za mwitnet za panja lugha ya kizungu na wenzetu Maputo, na kisa tija naye mpango wa kila aina wakati wa novyore, wakati wa unzoresh na minuto kumi. Tija naye habari za Gabriel Gadunduga ya Kimani. Onzora ina minuto 30 mpango wa mazoevu na kazi ya makono na patifika mwisho ngati kazi zetu za lugha ya Kimani za tukua naye kwa suku ya Rero Jumatano. Kustudio mapamoja nomi Faith Danibal na Evo wanatoa na makazi za ufundi. Ovo tishukuru sana kwa kuwa pamoja nofu tangu wakati wa kwanza mpaka wakati wa mwisho. Tisomini versuere pia vya kunyata mpaka patiko sere pose moti swamihi. Sikilizaji, kwa heri mpaka suku nyingine wakati wetu wa daima nowo. Nepatukwasa na urandau wa Samuel Mandia Kamba leo leo mateka. Karibu.

13:30 ni minuto 31 wakati Msambiki chalo pinkele humitekocho nulu minema kuwa mpaka wakati watamila uo sezora zo hiu ni vreke sezora jmena 4:30 ni minuto milako mitano na mitana ni hukwatu wanachira kwa vira siku na ni hu uluka yesu wa hili mushtudu mwaradu Msambiki ni nkele na mapema ilelo Ninkelele na mapema ukalaka wiri helo kala ni mitekocho kele chomatikele ompira Ituwela ka huoni hukuna nolelo kumanchana mpaka ilelo. Isidendeo pepe proviso kapitelgad. Inera nywakelela ka masintano musambola 2026. Nchano wafarachala wepembinya famocha ni mashakene. Pembinya wapweselea we mashakene mpira mocha uha kulela. Ilelo vavai kwa haya baia vapempa ni Costa do Sol. Wareri stadi municipali vapepo minutu vakani mpira na hadu pacheri hia. Furele hunasara dolfu rie witi nkachene chuachira. Uniwi heri hapari chotene chukale chumatikele mpira ukuma stadi municipali vapempa o ni hukuna nolelo. Nikale ni hukuna nera runteko sumana vereke mahuku kumi na kenta. Mweri wo nanane mwaka welfu pili lula miaka 26 ni riva mucha ninyo.

Nerunte kusuma na mahuko kumi na kenta mwere unanane mwaka elfu pili la miaka 26. Uchochilo kamfata kola kamana ni hoturu wa umiteko.

Bahia va pempar na mapuro rima puro vreke una kumina mapuro una kumina meli ni pontu kenta penera masakene rima puro omalhera ni pontu nane. Mwila ni wene rinopenya shingalio tete ni pontu chichamo nane rima puro na kumi na chese. Pinera, wirieke masintana musambola 2026 amala ilelo vavani huku na naira runteko sumana na kuwireka Bahia wa Pemba mashakene ni shingali otete nyapa kala ukala ikipa cha kurwa umumula wapuane. Ominuto vakani mpira, irari stadi municipali wa Pemba, Bahia wa Pemba Costa Sol. Kahimu mpira otwela. Himu mpira otuka wanariru timakele shtati municipal wa pempuru oka wapu ya rikipa ya Bahia aula ya Costa do Sol. Uhia pasu wapu ya richa munasuka leo kate hotwela.

Nalikela naskole ni hukume stadi municipal va pempa kupelele hukatola wira nera i tenka chakati wachira ukela mustud maradi msambike mpaka upia wapuadu wenye mayo vrena chwachira uchuwe la manana chalawe umalampira hukuma baia va pempa ni costa do sol jurnada 15 jurnada china wanya hukuma nene apatirira wa masintano musambola 2026 ukale ukata ukila ekipa chila mulia ya wiva hera ikuru wahipanka ikasuata 20 wahituela 20 kamana ule hala utuela nona mwanene piripiri hala wiva la wito mwanene mwenchawe kamano kalakuna kalokatula wore ranaka utuela na suri ukate worira wika ranya chuachira uhala mwemusambola mwaka mitano mwaka umwa hiu ule hala utuela hala wana manene kamane jurnada chingwanchi ngale jurnada chowopi hani chokuru chulu pale wangala wangala ya wohi tuela wukula ikipa ngala ufracha inya jurnada nya

0: bolo
1: hine o ka ruma tshiritso khalene ka hekiso yo pabela o tshuela kampa toko makiki tshirelo kamana ba Yehova pempa likena toko antikaka ferroviario inye kunya ko khatin lova papa le hutu la kampa toko wira tshiritso tenga tshene makiki tshirelo stad municipal ni ukate kampa toko la kampa toko tshamo ari owata atho awale uthapela makuru omele
2: yes lakala toko ilelo kira ni hukumela runte kusumana ukati kumedi ya mpaka kuma ora atu yari oto nkana ope na ukina mpuhwa ni huka tula uri ukuwate na tuwe nchi ukeli ya uche la nia ni ukiki cheria toko takiko hera mapulisi wa republika ya Mosambiki kiri mpua kahiki ni wera ni pohera kamana pila li watch me la tude uwilia ni kanemela
1: karipo
2: o hime kweli ko katula makuru omele nene baiyo pemba wa patendre yula wa masimtan moso maka mwaka wa will to feeling wa miaka kumi na kenda kwa kweli awe masimtan moso mbona mwaka wa 2022 ni mpaka tula kwa mwaka wa 2022 2023 2024 2025 bereke baiyo opema kana paja unte makosta zoli breke izoku tene sita nireke nane sita atemale costa sol breke impacte pili ni baia kanaya ultima costa sol ilelo tepani hala ultima uilelo kuni ko no lelo na ocho de huira dia mo freno radu sa de costa sol pone na mapuro onite se breke ni baia opema pone na mapuro malhera vati mapur hupo piha ilelo wa malhera shurnade la ni hupe la ukelia segunda volta ko ni huku nolelo ko sadon hupo piha benchini ibalize kalle ya maduao wa ko ya mpira ri ko panke ko ni kuru na baia opema ilensi ni ra panke ke kuru pente angwa ka ko ri patin kina ko noza no so wa ko na mahera kuna na ri patin kina ko maru apa hol na wa kiviru moyo mi ra mpira kale a ko sta tolari wa patunde wa ko na ba ku no ri patin kina ku jo bonde jo bonde na ba ku na ri patin kina ko wa ko ga ni ra panke le provinci na ro le hol na wa kiviru moyo mi ra mpira kale a ko sta tol wa ko na antu se ni hotul ba yo ki kere ki pai kale a ko sta tol ni ra panke le provinci na antu se ni ampira utuli nossa na baio pema kinesi wo hipita pita rinitala nintona kakala baia o 2023 o 2024 o 2025 tu kote po pihawe de hapani na fanki na kovente ya rwenda maholo kosa chona wapo piha vente ne se wapo piha vente na kepa kosa chona ane wapo piha chom na sunu wiko ni hampira utule wako piha kosa chole na mira pira wako na mahali shuwa bonde shuwa bonde wa Kosa chuna kenyerha, wako kwa homa rampira mene, vano halukala baia, halukala baia, na pija pija mayomu rampira baia, kale jersiu, na antruze kampeo, tuna makila makamito, makamito wako, na makila kwe pati nkina kufile, tide, na somele na makani, na mahankuna ule pati nkina kupene. Bene ni da pantle provence wa deve menen makina ku ran rohle va hol so rohle va hol na kiki teri ha costa tono baia dito ha kulela duar filiase no we kulela radio idelo kalentira alo pana baia walen manana otene tu kopimbine ta wija wen manana otene kamana rini ntona kama na kala kala baye ule opo piha ikipa chotene chingwaka ipua municipali opema na su ilelu chichu wale ni kruta wechone chotene liasi baye mpela wira ateme wira akume mapuro ale omanyola
1: iye wakweli kweli nini wamoniawe mkwawe apwesaka yulu pale yore rakivoto hekale ticha mweva uikurumicha yewira nimiki mpwese nkuna nako la kamana mkwawe.

waliopema minuti kumi na mbili chuma tukenio mpira nirike kumi na nane waliopema mpira mcha kosa tol kana pureto ponta kosa tol kanitwe na kuoka chula kama na kawe herera huku hapo jenera de Mozambique punti Arthur Senedu ni Horacio Gonçalves Chinchana tuko semetirale hika nova ni mpenu huli hachiru mwira mpira wira ni treme akuma kama pro wopo peha Horacio Gonçalves Chinchana no pela ushinta anchinta antema kabaiyat wopela upahira ura uholo nosa ni hala ukala naba iyo pema Fidel na mahankuna na riu holo na asokosha tolu nyani wanele na makila Terence Terence kale akosha tolu na mahera Joao Bonde wakuba na rohila wa holo na makila damadu na madu wakuba nghala makila shiku mushanga maka kwadere na madu wakuba mahera kula ripati inki na kwari nene nene akosha tolu hukita penda renvoli na makila pana Abdul Karim Abdul Karim kale akosha tolu na mahera ka Terence wakuba na mahankuna Pasin kena kwa pena wapo pimaliza Ya kalia ba yikna kwa naro hila wa hulu Na makela mwyo mwira plakale Haba iyo pema na mahankuna lori Pasin kena kuhil Kuhilu wakuba na apada pankilaka Manika manana choro hila wa hulu Na makela mkune pasin kena kwa laba iya Naro hila wa hulu ariveka Omanani hamanana Omanani hamanana Ikwele huma hakuna li pasin kena kwa kibiru Na makela Fidel kipa Ya ba iyo pema Na mahapena mwantinti Kalia ba iya Naro hila wa hulu na makela pan Del wakwa na maha pene pene wakwa nila pake lukura vacha pelo rehele wa hulu na amba hankuna na wadwati nkina kuari wakiviru nosa na kusa tol wakufa nele upanke lukuru vacha umakela unni mayo mwira kakale aba iyo pema irale ankita kampiro wira nrehele kena hulu nasa una lewene ankumira kampirote wakufa na alupanke lukuru vacha kale mayo mwira pire kipa ya kusa tol Nela kosa na hala utika nota awa kasiku na wali pati inkira kwa kwa nila pankla krepechi nele kipa ikala ya kosa tuli na amba hakuna ripati inkira kwa rohila mapuri ayo upo pia na rohila mahole na makela pae na makela mayo mira prakala kosa tuli na sopa ya kanto makamuja mayo mira prakale ya baia ni na mahera pari makela le nele nele wako na mira mpirote ni harukala nota na haruka na nosa na baia wako za huma kela mayo mwira praka la kusta tuli ni mwika nyapani papa tunda wako fia na wako pia honkita honkita kseri na haruma kela pani na makela mayo mwira pira Abdul Karima la kusta tuli na mahera kakuna urimpati nkina kwa maduhu na maduhu wako vya na mahapari shiku mshanga na hankeliku na rehuwa honi na makela pani na makela mayo mwira praka la kusta tuli nene wako vya na mahankuna urimpati nkina kuni tani apani Siganinha coxa tudo na rua Rio Maquela Bahia na Maquela Jersey na Marreira Cura na Repartim que na Corwile na Pita Pita Calha Bahia e a Hanukali falta na Somo Pepito Antônio Chivavela o Provisto Maputo e na Lempunha Correira Maquela João Bonde equipa e Caleia Costa tudo na Barra Cura Repartim que na Comadu na Marreira Terence na Wakiva na Maquela Bahia Bahia Gervásio, na marra pena, no outro pau, pita, o rito na Uskitampira. Já na rala, tuopo, pibariza, e a costa do sol. Bahia Pema, nene, o overnacha, e jogo nane. Nene mwaka wa 2019 kwa hiyo pema kana wa kana pachunte makosa tol kama na baya hotemi kwa sita mpati pili ni kosa tol hile na umpati kupatira baya na pachari haa unte makosa tol umpati kupatira wakufia ikanto inkala ya baya kidensio na kilatea mpirabati kidensio nolipa mweto wetia naa Kidensio na wikinka hukita mpira hundro hila wa holo Na kiterefari na makela baia na rohila wa holo Na makela bayo mwira prakale ekipa ya kosa tolu Na mkipa kosa tolu kwa wili wili wako gya Mama hakuna rai patrinki nako Na makela baia

0: Gêncio Bahia, Liati, Gêncio Bahia ali, e na sua rede pequena área, na Sinunki Tampira Nikuru, e ataca e baliza, feia no apiha, ampira ele pua, do estádio municipal do Pema, Liati.
1: Naho kana vre ka romela ma para nasra dolphin na ha romeli ha ma yofriana
0: he kono kana ruriri atena mai o pepitu pa hira ku kati wo vuria masi kama na mpira ilelo ni iria o tena kala ana toropa
1: Afrika kwele kwele nini huo kati kampa toko nare rutuwele hana wira hukuma nene baia vapempa ni Costa Tsole na kuma nene jina vira jogu vreke nane wala njoku chenya chonane baia vapempa kanati untema Costa do Sol ya kala ile halo kale jogu na kenta hala varanacha kakuma baia vapempa ni Costa Tsole ni ya kala utema baia vapempa halo kala jogu yopachira yontema Costa Tsole jogu yopachira Varna chie mwaka u 2019 Costa Tsolo atembalia wampira araru bayi wapempa tampira jogu ya varna chie upua ya Costa Tsolo 2019 ya varna chie bayi wapempa Costa Tsolo bayi wapempa apwesie wapuani wawe ampira araru kwa eli utruelo varna chie mwaka wa 2023 bayi wapempa wapwesie wampira mocha ni Costa Tsolo wapuani wawe 2023 bayi wapempa wapwesie wereke ya holika na uhitema na tampira tampira wa baye wa pempa wreke wa mwaka la Costa Tsoli mpata reke wapuani mwaka wa 2024 Costa Tsoli ha mwaka la baye wa pempa wapuani wa humpwesa ampira araruwa hakufulelia baye wa pempa hoturuwe na mwaka la Costa Tsoli apwesia ka baye wa pempa wapuani wawe mpira mocha wa hakulele mwaka wa 2024 yoyo 2025 baye wa pempa mwaka la Costa wreke baye wa pempa hukuma urai puwe ya Costa Tsoli wapwesia wa mpira eli wa hakufulela mwaka wa 2025 yo mweri wa mweri wa vreke mweri wa outubro mweri wa outubro vreke baye va pempa ana mwaka la Costa Sol ahita baraka atampira warere wa riari kampu ya stade municipal va pempa wakati kampa tokole ilelo uholika na baye va pempa mwaka la Costa Sol wa mpesi ya Costa Sol mpira mocha uha kulela minutu chopa cha automatically mpira Nasser Dolph na pavela pasi won heran kwe mayo vrena rad msambika ri wakati kampa tokola nimita kwa chikana automatically mpira mushtudu marad msambike karipo mwapara
0: Eh, support imagendraka mi fa wira kwe ko hanane baya kana pa chunte ma Costa Sol ni wo himachara ka hazisi ni wo ka tula mpira ho tru weli hia ipo yo stad municipal yo pema minuto shrini na sita bio pema pura mocha Costa Sol kana pure tu wa ko ka ho ma ke na mo wira pira ekipa lino ekipa ya bio pema wa ko ka na ki ki te pa na ma ke na mo wira pira ekipa ka na posta ya bio pema na to ki ki te na posta tole na ma ke la lino ko mo wira pira ka le ekipa ya bio pema ka le mo ki ka bre ke gol ya bio pema wa ke na mo wira pira ekipa ka le ya ko sta tul terence terence wa ko vani na pantlo ko vani na ro la vol ma ke la so abonde na ma han ko ri pa inkina kun na rahina mahol na makela panpira no kalu kumelu te halu kala sura jogo lia senira ya ka aku tuon yo stad municipal o pemban kama na horman tres ora atakina kon varante ko an kumon te konu te kamela ipo stad municipal o pema manuel kale kwadrede ekipa ya Vai opema nira funkla kai kruventi narwa maholo nankila ti hampira fakti moyo kwadare de kipa ya manuel na wikinka wa kufi nira funkla kruventi o kitampira riuchu no alma kela pa na ma kela wili mur na ma hera kapitao mimi na ma hela maholo na sur kipte wuchonata na ma kela mo mira pra jo bonde kipa ya kosa tol na ma hanku na ri patink na kosa tol na wa popia na wa popia na wa popia ma yo mira mpiru ni sheria lopo na na kita popatuna na tokorele wa kuva na ma kela pa na ma kela wakakata ni mimi mimi kala ba yo pe na antrusi na pirutu na ma pa ma kamito pa kabito chi to kala ba yo pe na ma hakide su kide su kide su kide su ni na pokka kur na re na hol na ma

0: kulia igash moloko rovuma. Ihapari cho provincia cho malihira. Mpinko go Cap Delgado, unrua isikuhulu yuna kumina sita, yompira, ana chikola, inrua uvarnachia unyambani. Ihokuma nchana uni uholeha igvernu yo provincia. Mhupini oleha, mayo tonira provincia yo Cap Delgado, masintano omprene laponwihu, ahelu pelela, upanka chotene wachira utonira manana uorera i provincia yo Cap Delgado. Ukatiyoyo, governor o Cap Delgado valishta wapu, havikila mamembru otene, eminya imocha nuwa sithine na tanu, aholi hachiraka, wakakana ankili nasi kunanaya ni uhitanyana. Mayuvra radum sabike, nyapari hapare chom provincia Makomajo.
1: Umbudi pokela mashala na kalibu kwigwili la diabali demole jimbo ilia Cap Delgado mwinangodi iyeshmakonde nelo. Wakukusha medeni nangu Joao Ernesto Nkapoka. Mwaku wakuponda di milioni 130 wadimetikale uonditumika na mwaka. Na vambodi wakumila vimadengo pakulota kutandela vikole vikubilingananga vya makulomu kililo mulijimbo lia Cap Delgado. Mwaku wawo wala kadili kutishilika lia penuldi, iani shikolisha umoja wavilambo na makulomu kililo, na lishirika lia asidi, mungano wa Andaluza, wa kuigwa ne vilambo vikubilingananga, na makulomu kililo la UNICEFI. Iani nkebe wa umoja wa vilambo ukumila manamilo avadioko. Pakati pamwaku wa dimilioni 130 wa dimetikal, dimilioni 25 wa dimetikali momo, wala kadili kutishirika lia penudi. Vanatandela, vibadengo vya chipato na munganu wa raizi, wabubu widi, maduwa padioko kunyuma. Ishirikali ya shilambu shetu inauka na mwaka na umia nugu wa mishulushu na dia kideveni ntete. Ililamulu lilota kuna na wanga milugu vya viwanda vya kola mali apai pakulota kwa ndavadi ya makulomu kililo na kukamili yanga diaki diavano. Kwa mwa wa shimadengwashi, ishirikali na shituvo, shanga ikangila idemokrasia na dishama de kubilingananga mshilambu shetu, pamo na umoja wa vilambu vya kwe Europa, uvankuida vanda vade mikodianyo pamo na malonda mshilambu shetu, na ishaba yukulota kukamilia anga nugu wa shimadengo shilota kutandeka. Direkta na ngolo, anga ikangila maikadio na diaki diavano, kulipata la disharia, malamulo na miave didini Claudio Mati, andi manye kenga, nuguao vankulota kupanga shana mashau malai shirikari, kungana na vilambo vya panda pakulota kuna na wanga manamilo, na kushirilidia wakati na disharia. Uvanemba 25 na vimadengo vya kulituma mulijimbo ilia Cap Delgado vandipata mangamungamu ashimadengo kupande wa mashirika na shikolisha makulumu kililo la mashirika shalina Capacita Moz kukumiriligwa na shirika lia Mozambique LNG. Mushi wangu shamiedi ncheshe vandi ume mabundisho upande wa shikonda na mwaku. Uduma ya vamadengo, mishulushu. Kuna na wanga ushishi wa shimadengo, vimadengo vya shingumi, kulilo ledia na mavalelo awakati. Na shilangola, anga ikangila vimadengo kutishilika lia Mozambique LNG. Eji na simbine, watangola pali utu lia nkodianyo, andi ukana manya kenga mapondisho la vaumidi, vashina lota kupangani yanga mashirika la shilambu shetu, pakulota la katakele litala la vimadengo, vya mishulushu kwa la kela muvikole vya kola igish, kuilika bakobo le kuluma na vitendo vinje. Mishajo. Shipinga shavadioko vashikola vauka kumashindano la 16, la mishajo kulijimbo le kuinyambani mwaka wa 2026. Uvandilela ila wiku wa Jumane panjini wa Papemba mulijimbo lia Cap Delgado. Muntenga wao valila ila, uvanemba valijimbo lia Cap Delgado vauka kumeshaje kulijimbo.

0: kule kwenyambane. Va ndilivi kana tandedia vya mbone pakulota kumia chimbili cha lijimbo ilia Cabo Delgado. Pali utwali o gavana wa lijimbo ilia Cabo Delgado valijita wabo. Andi wala ilila vanemba 165. Pakati pao, uva kujalanga na makoja, va kanda vadie vya madengo vya mbone kupana mangamungamu na kukamilianga milugu vya kuungana kwa va Mosambiki. Au mbodi ni mwisho wa diabali di mwilijimbo ilia Cabo Delgado mwinangodi yeshmakonde nelo. Kwa la kela shalo wakune kumapalapanda Radio Mosambiki. Nkaja Mupemba.
1: Habari za mprovinsi ya nduga ya Kimwani zwangufyo manomi Feida Anibal. Nzuru kwa kupunda 130,000,000 ya mitikash, ulaviwa na mwaka na makazi ya avya, ipate kutendiwa kazi za kila aina upande wa maendeleo ya kupata ka wanainti mprovinsi ya Cabo Delgado. Nzuru kuo ulaviwa na pinudi mpango wa maendeleo wa Nasunju Nida, AACID, kazi ya Andaluza ya vya maendeleo ya inti za panja, na UNICEF mfuko wa Nasonju Nida upande wa shughulikira wasimana. Kiasi cha nzuru ku 130,000 ya mitikash, 25,000 ya mitikash upirekiwi na pinudi, usa kutumiriwa upande wa kurimbisa faida kwa ajili wa mpango witiwa raisi wanziwe suku karibu nyuma. Ufalume utakukubali na mwaka mpango wa kazi iwusu uchuluzi na haki za wanainti. Kazi moja irina azima ya kuhakikisha mipango ya faida ya viwanda vya kusimba mali ya pansi ipate kuingeza maendeleo ka wanainti pia na kurimbisa haki za wanainti. Kwa javyo ufalume pamoja na Institute ya Demokrasia ya vyama vya kila aina na Umoja wa Kaya za Europa wankutenda mkutano muinti na azma ya kurimbisa mpango huu. Direktori wa kazi tafiti haki za wanainti kuministeri tafiti mea ya sheria na dini Claudio Mate kafanula kamba ni yai isa kutenda dokumentu kuwa pamoja na sheria za upande wa kusimba mali ya pansi na sheria za inti za panja. Ukinanganiziwa upande wa haki za wanainti kukengera nkaya na sheria za wanainti. Wanemba na wari 25 wachuluza yeka mprovinsi ya Cabo Delgado wafaika na kurifunda ujuzi wa kukola sana kazi nkachi wa mpango wa maendeleo ya kazi witiwa Capacita Mos waviwa na ntaji wa Mozambiki LNG. Kwa muda wa miezi 6 mpango huu ulifundwa ujuzi wa hisabu na nzuruku kwa udumu wa kazi, kutangaza uchuluzi, kusunga uwezo, ukomu, usalama na nkaya. Mlongozi wa mipango ya kaya imutaji wa Mozambiki LNG Edna Simbine pakisawera wakati waka fanula kamba kurifunda ujuzi kukiwa na azima ya kutengeza makazi ya kayai ipatewa wena nafasi ya uchuluzi urikutendiwa kwa kwanzi wantaji wa kusimba gashi upande wa kwanza pamuto wa Ruvuma na uchuluzi mwenginepo tena. Habari nyingine isema kama mkonjo wa wanashkola wa Cabo Delgado warikuka kumashindano ya 16 ya adhara ya msezo ya wanashkola muinti mprovinsia ya Inyambane wala ya Jumane ipasidadi ya Pemba ufalme wa provinsia ye. Kwa usowezi wawo wakulaya wanashkola warikuitika provinsia ye kwa adhara ya msezo muinti waidi kutenda judi zao pia ipate kufika nafasi ya julu na kuitika provinsia ya Cabo Delgado kwa namna ya kukamilika. Kwa wakati wa mfalme wa Cabo Delgado valiji tawabu kala izira nkonjou wa puanu 165 kwa wasezi na mafundi kutenda nafasi ya kufunda na kurifunda na kurimbisa umoja wa kusiana siana. Tisa kufyoma habari za mprovinsia.

Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Zaidi ya metikash milioni 130 ziliwekezwa mwaka huu na washirika wa maendeleo ili kutekeleza mipango mbalimbali inayolenga maendeleo endelevu katika jimbo la Cabo Delgado. Fedha hizo zilitolewa hasa na UNDP, shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo, AACID, shirika la Andalusia la ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa, na UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto. Kati ya kiasi hicho cha takriban metikash milioni 130, kiasi cha milioni 25 kilichotolewa na UNDP kitatumika kutekeleza mipango inayolenga kujenga ustahimilivu wa kiuchumi kupitia mpango wa RIS uliozinduliwa hivi karibuni. Serikali ya Mozambiki itaidhinisha mwaka huu mpango wa kitaifa kuhusu biashara na haki za binadamu. Ni chombo cha mkakati kinacholenga kuhakikisha uwekezaji wa viwanda kukuza maendeleo jumuishi na kuimarisha haki za binadamu. Ili kufanikisha jambo hilo, serikali kwa kushirikiana na taasisi ya demokrasia ya vyama vingi na Umoja wa Ulaya inaandaa mikutano ya majadiliano nchi nzima yenye lengo la kuboresha pendekezo la zana hiyo ya kimkakati iliyotajwa. Claudio Matt, mkurugenzi wa kitaifa wa uraia na haki za kibinadamu katika Wizara ya Sheria, Katiba na Masuala ya Kidini, Katiba na Masuala ya Dini, alieleza kuwa mpango huo unalenga kuainisha hati hiyo na mageuzi ya mfumo wa kisheria wa sekta ya uchimbaji pamoja na viwango vya kimataifa, huku ukizingatia utu wa binadamu, uhifadhi wa mazingira na haki ya kijamii. Wajasiriamali vijana 25 wa jimbo la Cabo Delgado walinufaika na mafunzo katika usimamizi wa kimkakati wa biashara kama sehemu mpango wa maendeleo ya biashara uitwao Capacity Moves, unaoungwa mkono na mradi wa Mozambiki LNG. Kwa muda wa miezi 6, mpango huo ulihusisha maeneo kama vile uhasibu wa fedha, rasilimali watu, masoko ya kibiashara, udhibiti wa ubora, afya, usalama na mazingira. Edna Simbini, meneja wa maudhui ya ndani wa Mozambiki LNG, alielezea katika maelezo yake kwamba mafunzo hayo yalilenga kuandaa makampuni ya ndani kuchangamkia fursa za biashara zinazotokana na utekelezaji wa mradi wa utafutaji wa gesi asilia katika eneo namba moja katika bonde la Mto Ruvuma na miongoni mwa masoko mengine. Na ujumbe wa Cabo Delgado unaoshiriki katika toleo la 16 la tamasha la michezo ya shule ya taifa Nyambani mwaka 2026 uliaga serikali ya mkoa siku ya Jumanne hii mjini Pemba. Katika ujumbe wao wa kuaga, wawakilishi wa mkoa katika tukio hilo la kitaifa la michezo waliahidi kufanya kila wawezalo ili kupata nafasi za juu na kuwakilisha vyema mkoa wa Cabo Delgado. Katika hafla hiyo, gavana wa Cabo Delgado Valiji Tawabu aliwataka wajumbe 165 wa msafara huo, wakiwemo wachezaji na makocha, kukuza ubadilishanaji wa uzoefu na kuimarisha moyo wa umoja katika utofauti. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

kamana kiven tela utela utema kamana kawe rutem yani baya nahala markar yam pira mapuro kokum hendra taruso mayo mwina pira costa to na wikinka mayo mwina pira kale na so cordere de manuel on kitam pira rutul o ma ke la fidel mira karivil na so katwe non kitaventi mayo mwina pira makamitu abayo pema armando cordere da costa tol na mahendra vale shiku mushanga na wahendra mahendra kasiga ninyo siga ninyo wako vahum kitampira na nrehela kuna rani pati inkina ku ni na mwete haka pira bakani na mwete na pira bakani wako fea na hala mfeke la pani na mahera kuna rani pati inkina kwa riwa kiviru shiku mshanga mshanga na antrusa liha mpira utuna meka nene nene wako fea na mahendra amadu amadu hum kitampira juchulu na maham kuna rani pati inkina ku mwete ukale weti ya na maham kuna na wani pati inkina kumbulu na so kikiteja wil wili kadaba Hongrela hol, ho ma kela madu, madu kala kosa tul. Na rela hol, ho kita ni krofenja. Una hala wapoka. Emmanuel abaya kwarderesi. Hunka pulam pira na lelo kosta di sol. Kangwe ha uholo. Ntua nona wakuhura. Ukati nona toko na uria wakuka. Kumanga kela mwamu na plaka le. Na kosa tol. Riwa kivir. Mwamu na plaka na kosa tol. Huru na huru. Kumanga kela na fute venche na ripati. Nkina kuwa kwa riwa kivir. Mbulu. Mbulu wakuka na roe hina volu. Na mahankuna na ripati. Nkina kamaka. Shwa bonde. Shwa bonde. Na mahankuna na ripati. Nkina kum. Halia vudu. Na kosa tol. Na mahatirense. Tirense wakuka na mahankuna na ripati. Nkina kuwa riwa kivir. Ver siganinho wako vana rehla hol america shiku mushanga kosa tul mukosa tul wokatula ting hol lumira pira amaka mkuna repatrin kina kong haluma kela pa na makela mwayo mwina pira amadu amadu wako va amaka shiku mushanga na mahendra terence terence o pelo pelo kivirbaliza yako ya ba yo pema terence pelo kitananta enta wa hopo pave Kukiki jare haa. Katuna kusha tulu mkwenye pira. Kupele wenye nyama tapi. Haba iye. Natuba ye kantuna. Wako wa hondre hila wa hulu jeje. Mayoki jere kale haba iyo pemba. Nihala ukalanosa na kusha du sol. Funjorasu Gonsalves. Kinaona tokompele wa hila. Mayo mirampura moja eli araru. Wapela ukunti rebe haa. Kantuna. Kana amene kangopali utemia nibaiya utu kishornada yoneta nirena kumina tano wolo wopele wira kwehiru uru abaholo na asani halukala na kosta tom pilari matetane wasiga ninyo nosa na kosta tol Siga ninyo na mahankuna na wadipati nkina kuwari amadu. Amadu wakwa na mahajua bonde. Alupanala, uchu walumuna mpira. Toko, temusambola. Wakwa na mahankuna na wadipati nkina kuna mahawakiviru wari. Nene, chito kalelo kwa nochuwa nida kwa musabiki hina mwasetan. Na mahena terence, terence wakwa na mahankuna na wadipati nkina kwa. Wanahala wopo pibaliza ya baia. Kukiki cheri haa, mayo mwina mpira baia, no tukia muru, no rakala, na sumakelo ni muru. Makela Terence, Terence wako makela fai, na makela siga ninyo na wako pibaliza ya baia, wako fai, kukiki cheri haa baia, na suna lelo kose tolu na kanyereri haa siga ninyo, na Terence uruwe na vaholo, kukiki cheri haa fai, kukiki cheri haa mayo mwina pekela baia, na ruwe na vaholo. Cruz Shabur Deca, Costa Sol, no Virua. Costa Sol, no Teta, Pelu Chema. No Teta, Pelu Chema. Baia Nero Chita, Avarenda Kaile Kale, Irazuta, Zumanaja, Himaka Uira, Segunda Parti, Ipio Chihala, Ukala, Nero Ke, Istilu Chifa. Minawana Costa Sol, Namona, Degri, Nulekale, Nelson de Verazone, Anahala. Ukela nireke wabaya ninamona nireke chicha mo ule kande meldo ni nule kande vimu ira uromana niha ubaha ipuru ile ikipa ya baya. Simana Nasir Adolfo ipitu.

0: iri yoruma nira kacita mo kosha todi ri ota pa uchacha ombi kana baya wa kupya ko katula mandoli yawe mo mgram tira baya baya la mulia varante kuni wopela ukiki teni hamtira non te no temala wala utemato aula kosha todi to de kono pelvar nira ke oha vonte ko wopela uvar ile kipa ya kosha todi ira kumana niha upia igolo jempa te yori karika mana chino nehu kikipa ya baia ina defender chinene nirake kikipa ya kosha toli ya hana ntoko mwinti chinene uopela uvara mana chino nehu wa baia nina mwona vale nel doni mule ukande bimu nirake gulamu hohokoloshia kinona mana kahala ukela uvaha ikuru kipa ya baia nireke bado noneke Nasri Adolfo manacha himaka ahavo ankuma ahava ankela
1: wako start soul makela mpua Nelson rahiki tipani nkuma kwa Kostad soul kina mwona toko kumale Amadu mpela Kostad soul winchiri haikuru mpela kupanke mpate baia kantuna mpela avarle nkata umvarenlawe kwira iti kipere nina nguma sintani mosambola wako kampira riko mpanti wako shatole na makela juabonde juabonde na masiganinyo siganinyo onrehela wavo wakibiri balise ya baia wako kako kikijeri hiyo ni jeje nato natruwela mweo mwira mpira kosa tole onrehela mahol wana haya wapote huku mihampira kwa veredi manuele ya baia wapo pihala ya venji wapela wene ya matata wa kosa tole nirekaba iya ikantu ihala ukala ya kosa tole kosa tole kale ocha cha fenchi kosa tole no viro usilili kosa tole mpela bahu tema upemba mpelu tema bahu pema samana ya suwani bindre hul tema asusia son sportido pema mpireli wako pekantu ya kosa tole waya ya ya ya ya ya nimuru nene akukaka ibalize ya baiyo pema minutu wampantula kunaeli na wahaka ukati wakatula minutu shirini na sita baiyo pema mpira moja kosta tol kana ya upuretu huwa kufia Manuel mbaba mpeko mwinti kibalitu ya baye nari kwa verede wakita mpira riuchulu na makela wil wil kale baye na sokawe hali holo kama na anamulia umbaha wakiliru mayo mwina mpira kuna na wali wakiliru kina unatoko nocha mayo mwina mpira baye rio wotene mayo mwina mpira baye naso diasi mpira mkalo muchi mayo mwina mpira nuonu weri ya abaiya na samira mayo mwina mpira kosha tol mocha eli araru anamo kolacha mweto ahina pia matotoro wira alolieke simana mpira unokalaru wana niya uhipela niya na mpira kwenye kaheta kale unakabihira niya wakatula toko mayo mwina mpira kosha tol wankabihira ya umoko lacha mayo mwina mpira kale baia inaona toko mayo mwina mpira baia eli toko gulamu ni Nelson ampela ukela mpua wapela kunjeri hakurush baia mpela ni
0: baia niraka chicha mpela wira umana niha uvarenla ile kende irresultado awe wira umana niha ufanya ipontu chowapuwa ni niraka chicha mo simana nina mwana baia owa lala cha niraka chicha mo opela ipontu opela uvarenla ila unzerwela iko asha toli manache ni mwane huu wakani wakani apiaka ibaliza ya baia

Ernesto Imposto, mwaitina no Radio Msambiki nera santi mpaka nukuni kwa mwe upuhera vatavu salama miteko chintara chuva Radio Msambike na sikulani huo iluka Yeswahili mwanchu na Christina Martins kwa herini.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, karibu sana katika matangazo yetu ya lugha ya Kiswahili. Kiwa leo ni siku ya Jumatano tulivu kabisa ya tarehe 19 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibu sana wote.

0: tarehe moja katika historia.
1: Agosti 19 mwaka 1960 inatangazwa Jamhuri ya Mali.

Moja ya matokeo muhimu zaidi ya mshtuko ambao ulimwengu ulipatwa na vita vya kidunia vya pili ilikuwa kuongezeka kwa mwamko wa kitaifa katika nchi za Afrika, ambayo ilisababisha kuongezeka kwa maandamano ya kupinga ukoloni. Katika mkutazo huu, Ufaransa ilianza mchakato wa makubaliano ambayo yalimalizika kwa kuunda mfumo wa jamhuri za kujitegemea ndani ya jumuiya ya Ufaransa. Mwishoni mwa miaka ya 1950, ishara za utaifa zilikuwa tayari dhahiri na idadi fulani ya aiba iliibuka kati ya viongozi wa kitaifa. Miongoni mwa hawa alikuwapo Modibo Keita kutoka Sudan ya wakati huo wa Ufaransa na Leopold Senghor kutoka Senegal. Wameonekana viongozi hawa wawili walikuwa waundaji wa Mali, wakileta pamoja nchi zao mbili zinazotawaliwa na Ufaransa wakati huo. Walakini umoja huu ulikuwa wa muda mfupi. Utofauti wa mapema wa kupokea kwa maneno ya kisiasa na kiuchumi ulionekana. Mikanganyiko hii iliongezeka, hata ikisababisha uhasama, ukweli ambao ungesababisha mpasuko ambao ulifanyika mnamo Agosti 19 mwaka 1960, na Sudan ya Ufaransa iketenganishwa na kutangaza jamhuri ya Mali.

Agosti 19 mwaka 1994, Linus Pauling, tuzo ya Nobel katika kemia, alifariki dunia.

Linus Pauling wa Amerika Kaskazini, aliyezaliwa mnamo mwaka 1901, hadi leo ni mshindi pekee wa tuzo mbili za Nobel, hapana alishiriki. Mnamo mwaka 1954, alishinda tuzo ya Nobel katika kemia kwa kazi yake yenye mafanikio yanayohusiana na atom na pia molekuli. Miaka kadhaa baadaye, mnamo mwaka 1962, Linus Pauling alipewa tuzo ya Nobel tena kwa sababu ya mapambano makali dhidi ya aman na dhidi ya silaha za nyuklia. Mabomu ya Hiroshima na Nagasaki yalikuwa ukweli ambao kwa njia ya kina zaidi ulimsukuma Pauling kwenye mapambano ya nguvu na ya nguvu dhidi ya utumiaji wa silaha za kinyuklia. Mnamo mwaka 1958, Pauling aliwasilisha kwa Umoja wa Mataifa ombi dhidi ya upimaji wa nyuklia iliyosainiwa

Bado katika tarehe hii tunazungumzia kifo cha Federico Garcia Lorca aliyefariki mwaka 1936, mshairi na pia mwandishi wa michezo kutoka kule mchini Uhispania, na ni mmoja wa waasiriwa wa kwanza wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Uhispania.

Alizaliwa katika mji mdogo huko Andalusia. Garcia Lorca alihitimu sheria na baada ya mafunzo yake alikuwa rafiki na wasanii mashuhuri kama vile Luis Buñuel na Salvador Dali. Mnamo mwaka 1918 alichapisha kazi zake za kwanza ambazo zinategemea mada zinazohusiana na nchi yake, muziki, ngano za mkoa na jazz. Katika mashahiri, Garcia Lorca kila wakati alionyesha dharau yake kwa moduli vivendi ya Amerika na vilevile hakuficha maoni yake ya ujamaa na alikuwa na tabia kali za ushoga, ukweli ambao ulikuwa moja ya malengo iliyokusudiwa zaidi ya wafidhina na pia wa Hispania ambao chini ya ushawishi mkubwa wa Kikatoliki alijadili kushikwa kwa nguvu na hivyo kuanza moja ya vita vya mauaji ya umwagaji damu zaidi ya karine ya 20.

Leo katika kipindi chetu cha tarehe katika historia, tumekumbuka kutengana kwa Sudan ya Ufaransa na vifo vya tuzo ya Nobel ya kemia Linus Pauling wa Amerika ya Kaskazini na Garcia Lorca, mshahiri na pia mwandishi wa michezo wa mchini Hispania. Nakala hii imeandikwa na Alberto Mazanga, sauti imeweza kuandaliwa na Makungeli Junior na kuwasilishwa kwenu na Mirajabu Sediladi. Shukrani kwa wote ambapo mulikuwa mkitusikiliza kwa leo. Naendelea kusikiliza Radio Mozambique daima. Hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini. Mesikiliza kipindi cha tarehe moja katika historia.

Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 27. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi na uliko ukisikiliza matangazo mbalimbali na kipindi cha historia ya leo ambacho kimetuvuta taratibu kabisa mpaka majira ya saa 11 dakika 27. Baada tu ya kusikiliza rekodi hiyo ya muziki kutoka kwa Justine Ubaka, ngoma inaitwa Koma. Rekodi hiyo ya muziki itatupeleka mpaka majira ya saa 11 na dakika 30 ambapo muda huo utapata fursa ya kusikiliza marudio ya kipindi cha kilimo. Niendelee kutakia Jumatano njema popote pale ulipo.

Ujambo msikilizaji, popote pale ulipo, ni siku nyingine kama hii ya leo tunapokutana katika kipindi hiki cha kilimo. Tambua kwamba kilimo ni uti wa mgongo na ni chanzo kikuu cha maendeleo katika kaya, kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, taifa na ulimwenguni kote. Mpenzi msikilizaji, ni kukumbusha tu kwamba kilimo kilianzwa kulimwa miaka 10,000 iliyopita, na huko nyuma watu walikuwa wakiwinda wanyama na pia kula matunda ya pori. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumzia kilimo cha viazi aina ya carrot ambavyo vinazalishwa na mkulima Nunca Dan kutoka kijiji cha Mtoli kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Kukuletea kipindi hiki kwa leo naitwa Rajabu Saidladi, na fundi mitambo ni Fabiano Marques, na kuomba uwe pamoja nasi hadi mwisho wa kipindi.

0: Lakini kabla ya kuanza rasmi kipindi chetu, pata machache juu ya kilimo bora cha viazi vitamu. Viazi vitamu ni moja kati ya mazao makuu ya mizizi nchini Mozambiki ambalo hulimwa kwa ajili ya chakula. Zao hilo ni moja kati ya mazao ya kinga ya njaa kutokana sifa zake za kuvumilia ukame. Zao la viazi vitamu asili yake ni Amerika ya kati na kusini. Nchini Mozambiki zao hilo ulimwa zaidi katika mikoa ya kati na kusini kama vile Maputo, Gaza, Zambezia, Nampula, Cabo Delgado na maeneo mengine ya hapa mchini. Fahamu kwamba viazi vilianza kuja kwa mara ya kwanza barani Afrika katika karine ya 19. Katika kipindi chetu cha leo, tutazungumza na mkulima wa zao la viazi kutoka kijiji cha Ntoli kilichopo wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado Nuncadan, ambaye anajaribu kuzungumzia mchakato mzima wa zao hilo.
1: Hapa mimi kazi zangu ndio kama ni kilimo, ni mtu mlimaji sana viazi karanga, ndio vile ndio naenda mbele, ndio najitafuta kichochote kile ninachotaka pale, ndio mimi nafanikisha kwa kilimo changu hicho.
0: Umezungumzia kama ni mkulima wa zao kama vile viazi na kadhalika. Hebu shughuli za kilimo umeanza mwaka gani?
1: Hiyo kilimo mimi nimeanza 2007. Nikaanza kazi hiyo hapo, ndio nikaona hapo kama mboi kwanza nijikamue, nikaanza kufanya kazi ya kulima viazi na karanga na mahindi na vinginevyo. Ndio vile vinanipa manufaa.
0: Upandaji wa viazi unatumia utaratibu gani ili kuweza kufanikisha shamba na hatimaye kuweza kupanda viazi?
1: Mi shamba natumia sana kuifyeka msitu na kuanza kutibua. Baada ya kutibua na uweka mafiga hivi. Udongo ule pale
0: na asili ya matuta.
1: Asili ya matuta ndio yanakuwa mafiga. Sasa nikiweka mafiga kipindi hicho kama maji yanaanza sasa tayari kuipiga chini mvua, pale ndio naanza mimi kuipanda zile mbegu, na ile mbegu inanikubali sana. Naona na napata tu matunda mengi bwana.
0: Viazi ambavyo wewe unakuwa unazalisha mwaka hadi mwaka ni aina gani ya viazi?
1: Ile viazi vinaitwa karoti, ni vya njano ndani na viazi vitamu sana. Popote pale unaweza ukapata soko.
0: Hiyo mbegu uliweza kuipata wapi?
1: Ile mbegu mimi nilipata kwa kununua. Ile mbegu ilitokea nchi nyingine kama ni Tanzania, ikatokea kwetu huku. Sana mimi nikaanza kuona ile mbegu, ikanifutia moyo, nikaenda kufuatilia na nikapata, nikaanza kujifunza na wale wenyewe walikachukua ile mbegu. Nami mpaka sasa naona matunda yanaendelea mbele.
0: Kuna masharti gani makubwa katika upandaji wa viazi?
1: Viazi kama viazi. Usipande tu sababu umeshaweka mafiga bila maji pale unapanda. Pale vikubali vinakauka. Inabidi usubiri maji kwanza ingie chini, na zile mbegu ndio unaanza kuiweka pale, ndio pale vinakubali haraka ni kuota na kutembea chini.
0: Ndio.
1: Pale ndio vinazaa mapema tu.
0: Okay. Inachukua muda gani viazi kutoka mwanzo kabisa unavuweka ule mzizi wenyewe mpaka kufikia hatua ya kufukua, inachukua muda gani?
1: Ile

0: Haichukui muda mrefu, naona inachukua miezi mitatu, sababu naanza mwezi wa pili mwishoni, naanza kufukua mwezi wa tano hadi wa sita mpaka wa saba. Ile sababu ni kazi inafanyika ya kufukua pale.
1: Okay. Na utaalamu wa viazi umejifunzia wapi?
0: Ule utaalamu wa viazi, mimi kijiji cha kwanza kujifunzia mimi vile utaalamu wa viazi ni kijiji kimoja cha Olayani Mweda, ni Mpeme pale. Ndio pale ndio nikamkuta mzee baba yangu, ndio nikaanza na yeye akanifunza mimi kazi ya kupanda viazi, na mimi ndio nikajiingiza lile pale. Nikaanza na mimi kufanyia kazi, nikaanza kufanikisha matunda.
1: Okay. Na asante sana. Ni kitu gani ambacho kimekufanya moja kwa moja kuacha shughuli zinginezo na hatimaye ukaweza kuingia katika masuala ya uzalishaji wa viazi?
0: Sababu nilikuwa nafanya kazi sana kilimo. Sasa hivi ile vilimo vingine havikunipa matunda kama viazi. Nikaona pale njongoja niache vile, nikaingia zao la viazi kwanza kuifanyia kazi. Baada ya kufanyia kazi ile viazi, nikaona pale najikamua.
1: Okay. Kwa msimu huu ambao tayari umekwishamalizika kuanzia mwezi wa kwanza, uliweza kuandaa takriban heka ngapi katika zao la viazi?
0: Mwaka huu niliandaa heka moja na nusu. Sasa lile heka baada nilifanyia kazi kipindi cha Ramadhani, mbona wateja wakawa wengi tu pale na wamenipa tu fedha kidogo za kutumia, najikamua hivyo.
1: Okay, ni faida zipi ambazo unazipata katika zao la viazi?
0: Viazi kama viazi. Viazi havina shida. Muda wote wewe unapata hela. Ikiwa kama mchana, usiku, muda wote tu. Wateja pale wanatokea na wewe unapiga kazi, unawauzia. Muda wote ule. Lakini kidogo cha haki, cha mwenye haki, unapata tofauti na kulima mahindi.
1: Naam, ni changamoto gani ambazo unazipata katika shughuli za kilimo cha viazi?
0: Ile pale mimi nafuata changamoto kwa niaba kipindi najizia kazi kuifanya. Ni wakati mwingi sana, ni wakati wenyewe ni kifuku na mvua kibao, lakini pana mimi najitahidi hivyo hivyo. Mpaka nafanikisha.
1: Na ikiwa bado tunazungumzia kuhusiana na zao la viazi, viazi ambavyo vinatokewa kupendwa sana katika maeneo haya ya wilaya ya Nangadi iliyopo kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Na hivi sasa ikiwa tupo Radio Mozambique, tunazungumza na mtaalamu huyu wa upandaji wa viazi ambao vinajulikana kwa jina la carrot. Ni viazi ambayo wataalamu ama tuseme kwamba asilimia ya wananchi wengi wanaipenda kutokana na jinsi ilivyokuwa na ubora wake, na ukiachana hivyo pia imekuwa na ladha mzuri sana. Unatoa wito gani kwa wakulima ambaye bado hivi sasa wanatafuta kuajiriwa?
0: Mimi kama ni msaada, natoa msaada kwa wasikilizaji wanaosikiliza kipindi cha kilimo leo. Wale lazima sababu viazi vinakutoa kwenye umaskini. Sababu vile au vitunzi sehemu, yaani ukinipata vingi ndio unaviuza tu. Hakuna kingine tena hapa. Sasa kama ni kawaida, hawa lazima watu wajiingize ili kwa sana, sababu ili lazima litatutoa katika umaskini. Sana.
1: Okay. Kwa hiyo kuna vijana ambapo wanazurura tu bila kujihusisha na kazi kama hizi za kilimo ambazo unazifanya. Unawaambia kitu gani hao?
0: Mimi nawaambia kama wengi sababu wamesoma, wengine wakusoma, lakini wale wengine wamesoma paka sasa wanategemea nini? Serikali nipe kazi. Kumbe kazi hakuna. Lazima tuingie kilimo, sababu kile kilimo tutajikamua umaskini sana. Na tukumbuke kwenda kufanya tena ufuji popote pale. Sababu ufuji unatokana na hakuna kitu. Sababu kama una kitu lazima utakuwa jambazi, lazima utafanya vyote vichafu. Lakini kama ukijikamua na kilimo, basi unatulia.
1: Wengi wao wanasema kwamba kilimo ni kazi ya mwisho kabisa, na wewe mpaka hivi sasa upo katika shughuli za kilimo kama hivi sasa umekuwa ni mtaalamu wa viazi. Labda kwa wao ambao wanasema kwamba kilimo ni kazi ya mwisho, unawashauri kitu gani?
0: Mimi nasema hivi. Sababu kuna maneno ya umaskini, sababu neno la umaskini ni neno linawaharibu watu wengi. Kama ukifanya kazi nini unazaeka haraka, mara ukifanya hivi unazaeka haraka, kumbe ni uongo. Je, watu Ulaya ambao wanafanya kazi mbona wazaeki? Kuzaeka ni kama kawaida, Mungu amepanga. Sasa kama una

0: Abu Delegado na taifa kwa ujumla kuhusiana na swala la kilimo, unawaambia nini?
1: Ah, mi nawaambia kwamba tusikaa tunazurura tu mitaani, bali kila wakati tujikamue kwa umaskini. Yaani lazima tuchukue upanga twende tukafanye kazi pamoja. Umesoma au kusoma, lazima tujikamue kwa umaskini, sababu utaweza tu, naomba tu mpaka lini? Lazima ufanye kazi ndipo ule Mozambiki yetu kwa jumla. Lazima tufanye kazi, kama ni vijana tufanye kazi, na tunaelimisha jamii, lakini na asi tunafanya kazi.
0: Msikizaji, bila shaka umepata machache kutoka kwa mkulima Nunca Dan kuhusu mchakato wa uzalishaji wa zao la viazi, na wewe pia utaiga mfano wake ili tuweze kuinua uchumi wa taifa letu. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, pata rekodi ifuatayo.

kwa muziki huo ndio tunahitimisha kipindi chetu cha leo. Kumbuka ulikuwa na mimi Rajabu Saidladi na fundi mitambo ni Fabiano Markish. Tukikwaga tukisema hadi siku nyingine, asanteni na kwaherini nyote. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

Unaendelea kuisikiliza Radio Mozambiki na haya ni matangazo ya lugha ya Kiswahili yanayorushwa kutoka hapa mjini Pemba kupitia studio hizi za Radio Mozambiki, na tutaendelea kwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira saa 12 na dakika 55, lakini itakapotimia majira saa 12 kamili tutajiunga na idhaa ya taifa Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kireno. Lakini ni kutakie jioni njema pote pale ulipo, na wewe mgonjwa mwenye changamoto tunakupa pole.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 6. Tulijiunga na idhaa ya taifa Maputo kusikiliza taarifa hii ya habari kwa lugha ya Kireno, na itakotimia majira ya saa 12 na dakika 10. Usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

Jarida La Cap Delgado. Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Idadi ya waliofariki katika ajali ya kuzama kwa boti iliongezeka kutoka 3 hadi 5. Zaidi ya metikash milioni 130 ziliwekezwa mwaka huu na washirika wa maendeleo ili kutekeleza mipango mbalimbali inayolenga maendeleo endelevu katika jimbo la Cabo Delgado. Na mapigano huko Baidoa yawaua raia na kujeruhi karibu watu 100. Ujambo na karibu katika makala haya habari ambayo nasoma nami Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Fabiao Marikish.

Habari kamili. Zaidi ya metcash milioni 130 ziliwekezwa mwaka huu na washirika wa maendeleo ili kutekeleza mipango mbalimbali inayolenga maendeleo endelevu katika jimbo la Cabo Delgado. Fedha hizo zilitolewa hasa na UNDP, shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo, AACID, shirika la Andalusia la ushirikiano wa maendeleo ya kimataifa, na UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto. Kati ya kiasi hicho cha takriban metcash milioni 130, kiasi cha milioni 25 kilichotolewa na UNDP kitatumika kutekeleza mipango inayolenga kujenga ustahimilivu wa kiuchumi kupitia mpango wa RIS uliozinduliwa hivi karibuni. Serikali ya Mozambiki itaidhinisha mwaka huu mpango wa kitaifa kuhusu biashara na haki za binadamu. Ni chombo cha mkakati kinacholenga kuhakikisha uwekezaji wa viwanda kukuza maendeleo jumuishi na kuimarisha haki za binadamu. Ili kufanikisha jambo hilo, serikali kwa kushirikiana na taasisi ya demokrasia ya vyama vingi na Umoja wa Ulaya inaandaa mikutano ya majadiliano nchi nzima yenye lengo la kuboresha pendekezo la zana hiyo ya kimkakati iliyotajwa. Claudio Matt, mkurugenzi wa kitaifa wa uraia na haki za kibinadamu katika Wizara ya Sheria, Katiba na Masuala ya Kidini, Katiba na Masuala ya Dini, alieleza kuwa mpango huo unalenga kuainisha hati hiyo na mageuzi ya mfumo wa kisheria wa sekta ya uchimbaji pamoja na viwango vya kimataifa, huku ukizingatia utu wa binadamu, uhifadhi wa mazingira na haki ya kijamii. Wajasiriamali vijana 25 wa jimbo la Cabo Delgado walinufaika na mafunzo katika usimamizi wa kimkakati wa biashara kama sehemu mpango wa maendeleo ya biashara uitwao Capacity Moves, unaoungwa mkono na mradi wa Mozambiki LNG. Kwa muda wa miezi 6, mpango huo ulihusisha

0: eneo kama vile uhasibu wa fedha, rasilimali watu, masoko ya kibiashara, udhibiti wa ubora, afya, usalama na mazingira. Edna Simbini, meneja wa maudhui ya ndani wa Mozambiki LG, alielezea katika maelezo yake kwamba mafunzo hayo yalilenga kuandaa makampuni ya ndani kuchangamkia fursa za biashara zinazotokana na utekelezaji wa mradi wa utafutaji wa gesi asilia katika eneo namba moja katika bonde la Mto Ruvuma na miongoni mwa masoko mengine. Na ujumbe wa Cabo Delgado unaoshiriki katika toleo la 16 la tamasha la michezo ya shule ya taifa Inyambani mwaka 2026 uliaga serikali ya mkoa siku ya Jumanne hii mjini Pemba. Katika ujumbe wao wa kuaga, wawakilishi wa mkoa katika tukio hilo la kitaifa la michezo waliahidi kufanya kila wawezalo ili kupata nafasi za juu na kuwakilisha vyema mkoa wa Cabo Delgado. Katika hafla hiyo, gavana wa Cabo Delgado Valiji Tawabu aliwataka wajumbe 165 wa msafara huo, wakiwemo wachezaji na makocha, kukuza ubadilishanaji wa uzoefu na kuimarisha moyo wa umoja katika utofauti. Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wanamsifu Rais Daniel Chapo kwa kutoa fursa nyingi za ajira kwa vijana. Mwandishi wetu Christina Martin anatujuza zaidi.
1: Vijana wa jimbo la Cabo Delgado wameipongeza serikali kwa juhudi wanazozifanya katika kutoa fursa kwa vijana wa hapa nchini. Ujumbe huo umetolewa na msichana mmoja wa jimbo hili la Cabo Delgado ni baada ya serikali kutoa mikopo kwa ajili ya kusaidia vijana kuinua miradi ya maendeleo na kutoa fursa za ajira hapa nchini.
2: Joaquin Cristóvão Alex Luiz Namala. Ni kweli kabisa, kutokana na mradi huu vijana wengi tutapita kwenye ugumu wa maisha, kwa sababu tutafanya biashara zetu na tutaanza kujitegemea sisi wenyewe. Kitu ambacho kinanihamisha ni kwa ajili ya ugumu ambao Mozambiki tulikuwa nao na pa kwa upande wa vijana. Zamani vijana tulikuwa tunanyimwa haki zetu, lakini kuanzia alipoingia Rais Chap tunaona maendeleo mazuri sana kwa vijana. Ndio kwa sababu na mikopo hii ambayo yeye ameleta, ni kweli tutaleta ufafanuzi mkubwa sana Musimbwa, Mueda, Nangadi, Mwidumbi, vijana wengi tutaendelea kwa ajili ya biashara.
1: Aidha amewataka vijana kutokubali kudanganywa na baadhi ya watu ambao katika siku hizi za karibuni wamekuwa wakitapeli watu na kuwadanganya kuwa watapata nafasi za kazi na baadaye kula fedha zao.
2: Sisi vijana tunabidi tukae makini na tusikilize, kuna habari nyingi za uongo. Vijana wanakuja wanasema kuna kazi Palma, wanawaandikisha vijana kazi Palma, kumbe ni kuwapotosha kwa vijana. Kwa hiyo Palma Funji ikitaka kulusha kazi ina vyombo vya peperushi unalusha kazi, na wewe utaenda kuweka dokumenti zako kwenye vile vyombo vya peperushi, na sio mtu kama mimi kuja kukwambia kuna kazi kule. Tunabidi tujinganganize sisi vijana.
1: Kupitia mikopo ya fedha, vijana wa hapa nchini wana fursa kubwa ya kufanya biashara zao na kuwekeza katika miradi ya maendeleo ambayo itawasaidia kujikamua kimaisha, kuinua uchumi na kupunguza changamoto ya ajira hapa nchini.
0: Pebane. Idadi ya waliofariki kwa ajali ya kuzama kwa boti iliongezeka kutoka watatu hadi watano. Mkuu wa wilaya ya Pebane katika jimbo la Zambezia, Kasimu Jamal, aliyesasisha taarifa hizo, amesema kuwa mwili wa tano ulipatikana Jumanne hii wakati wa shughuli za utafutaji, lakini taarifa inadai kwamba kwa wakati huu watu saba hawajapatikana.
3: E neste momento estão desaparecidas 7 pessoas, mas que a nossa esperança começa a diminuir, esperança de encontrar pessoas com vida pelo tempo, desde domingo até hoje, quarta-feira já é tempo suficiente. Acreditamos que se tivessem estado numa determinada margem e em vida, já teríamos tido alguma informação.
0: Mkuu wa wilaya Tebane mkoani Zambezia, Kasimu Jamal, na usaisishaji wa taarifa kuhusu ajali ya kuzama kwa

Muda wetu unasema ni saa 11:33. Ulikuwa ukisikiliza matangazo mbalimbali kutoka studio zetu za Radio Mozambiki. Ikiwa leo ni siku ya Jumatano tulivu kabisa ya tarehe 19 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na tutaendelea kwa pamoja mpaka pale itakapotimia majira saa 12:55, ambapo muda huu tutatoka hapa studio na kuwapisha wenzetu waendelee na matangazo mbalimbali kutoka hapa studio. Niendelee kutakia jioni njema na asante sana kwa kuendelea kuwa pamoja na sisi, na hivi punde tu utapata fursa ya kusikiliza marudio ya kipindi cha maendeleo. Tunakutakia usikilizaji mwema. Ni matumaini yangu utakuwa ni mzima wa afya popote pale ulipo, na karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki.

0: Katika kipindi cha leo tumepata nafasi ya kuzungumza na kijana David Dennis kutoka nchini Tanzania, ambapo alihudhuria katika mkutano wa 9 wa vijana kitaifa uliofanyika kuanzia tarehe 10 mpaka 11 hapa mjini Pemba, jimboni Cabo Delgado, na alialikwa na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo. David Dennis kutoka nchini Tanzania anatengeneza nywele za binadamu kuwa mbolea, na mbolea hiyo wamekuwa wakisambaza katika mataifa mbalimbali kwa oda maalumu. Na hapa mwandishi wetu Rajabu Saidi alipata fursa ya kuzungumza na kijana huyo kutoka nchini Tanzania na tulifahamu mengi.
1: Toa David Dennis, mimi ni mjasiriamali kijana natoka nchi jirani Tanzania.
2: Zungumzia kidogo tu mustakabali juu ya ujio wako katika mkutano huu ambao umekuwa ni mkutano mkubwa wa kitaifa wa vijana, ambao ni mkutano utakayostahili vile vile kuweza kubadilishana mawazo, ukiachana kubadilishana mawazo lakini pia kuweza

0: vijana hili kuweza kuungana kuwa kitu kimoja na hatimaye kupanua masuala ya kimaendeleo endelevu.
1: Kwanza kabisa mimi nimekuja kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daniel Francisco Chapo, kuja hapa baada ya maonyesho ya 77 Dar es Salaam Tanzania. Baada ya kujionea ubunifu tunaofanya, alipenda kwa sababu kikubwa kimoja ni kwa sababu sisi ni vijana na kazi tunayofanya inawagusa vijana moja kwa moja. Kwa nikapata mwaliko wa kuja hapa kushiriki kwanza kwenye mkutano huu na baadaye kuendelea mbele kufanya mazungumzo zaidi ya jinsi gani ambao tutakuwa tuna ushirikiano wa kibiashara ambao utasaidia pia vijana wa Mozambique. Lakini kikubwa hapa hivi, hii ni siku yangu ya pili sasa kwenye mkutano huu wa kitaifa wa vijana, nimeweza kujionea mambo kadhaa. Kwanza kabisa nimekuwa nikisema mara kwa mara nikutana na kundi la vijana wa Mozambique hapa, wana ile ari ilikuwa ndani yao ambayo imebeba ndani yao utayari wa kushirikiana kwa pamoja. Ni kitu kizuri sana kwa sababu kwenye maendeleo wakati wote kujenga ajira, kutengeneza biashara, zote hivyo ni vitu ambavyo tunahitaji kuona vijana wanakuwa nayo.
0: Katika mtazamo wako, vijana jana tu walivyoweza kubadilishana kimawazo kiduchu na leo siku ya pili ambayo itakuwa ni kilele chake, umeona mwelekeo ukoje katika utayari wao katika masuala ya kibiashara?
1: Kwanza nimetoka hapa kwenye darasa moja ambao wana kiu ya kujifunza jinsi gani ya kuanzisha biashara, kiu ya jinsi gani pia ya kutengeneza professionalism, tunaongeza ustadi kwenye kazi ambazo kwenye kile wanachokifanya. Ni kitu ambacho nimekipenda, ni kizuri kwa sababu ukiachana na serikali kwamba huwa tunaimba sana serikali waweze kuwapa nafasi vijana, tunaona jinsi ambao vijana wanazichukua hizi fursa wenyewe, wanakuwa wako tayari. Yani hawa ni vijana ambao leo ukiweka fedha, ukiweka mazingira sahihi, watafika mbali kwa urahisi na watasaidia serikali kwa urahisi, kwa sababu nimeona utayari wao hapa wa kutaka kujifunza na kupata. Nikiwa nikishare nachokifanya, nikishirikiana nao, nikiongea nao, naona utayari wao.
0: Okay, ubunifu wako chanzo kilikuwa ni nini hasa?
1: Ubunifu wangu, sisi tunabadilisha taka nywele kuwa mbolea. Kule Tanzania sisi tuna vituo vya kusanya taka nywele Dar es Salaam, Kilimanjaro na Arusha, na tunazidi kuvisambaza kwenye mikoa mingi zaidi, na tunabadilisha sisi tunatengeneza mbolea hai. Serikali ya Tanzania sasa hivi inaweka msukumo mkubwa katika matumizi ya mbolea za asili. Yes, ili kusaidia kurutubisha udongo wetu na kutokuharibu kwa ajili ya kuzalisha chakula. Sisi tunaziuza pale Tanzania, lakini pia tunaziuza nje ya nchi.
0: Ndio. Kwa wiki ama tuseme mwezi, kontena ngapi ambazo mnakuwa mnazalisha sana za nywele chakavu?
1: Kwa sasa hivi tunatengeneza mbolea wa kutokana na mabaki haya taka za nywele. Okay. Kwa mwezi tuna order ya kupeleka kontena 14 za mbolea hai kuelekea China. Okay. Yes, na order ni nyingi, sio hiyo moja tu. Tunapokea order kutoka Portugal, kwenyewe kuna order zaidi ya tani 22 kama sikosei kila mwezi pia. Kwa hiyo order ni kadhaa ambazo tunazipokea kutoka kwa mataifa tofauti, kwa sababu sisi ni kampuni ya kwanza ya Kitanzania yenye ambayo inauza pembejeo kwenye mtandao wa alibaba.com. Kwa hiyo kuna ushirikiano wa sekta ya kilimo na digitali kwetu. Okay. Na pia ya usimamizi wa taka. Kwa kweli cha kwanza kabisa nafurahi kwamba naweza kuongea lugha ya Kiswahili Mozambique, hapa Msumbiji. Nimefurahi, nimekutana na watu, tunazungumza Kiswahili vizuri, nimejisi niko nyumbani. Lakini pia kikubwa cha kwanza kabisa, julikane kwamba mimi nimekuja hapa kwa mwaliko wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Msumbiji, Daniel Francisco Chapo, baada ya mwezi mmoja uliopita yeye kuwa mgeni rasmi kwenye maonyesho ya 77 ya biashara, 77 Dar es Salaam. Alikuwa mgeni rasmi, alipita kwenye banda letu na alivutiwa na kitu tunachokifanya, hasa jinsi ambavyo tunagusa vijana kutoa ajira, lakini pia kuweka maisha ya vijana kuwa katika hali ambayo kiuchumi inakuwa vizuri zaidi. Kwa tumealikwa hapa, kikubwa mimi nimekuja hapa pia kuwaonyesha vijana kwamba wa Mozambique kwamba inawezekana sisi tukawa nguzo kubwa ya uchumi, inawezekana sisi kabisa tukakuwa

0: Umoja wa vijana tukaungana tukaleta suluhisho kwa matatizo ambayo yanapatikana kwenye jamii. Kiukweli nimekuja hii kutoka siku ya kwanza, leo ni siku ya pili, nimekuja kuona ari kubwa sana ambayo vijana wa Mozambiki wanayo. Hicho ni kikubwa sana. Sehemu yoyote vijana huwa ni rahisi sana kutumika, iwe ni kwa njia chanya au kwa njia hasi. Sasa kwa hapa Mozambiki naona vijana wanapenda serikali yao, wanasimama nao pamoja, hata wao kwa wao wamejumuika pamoja. Nimeambiwa vijana wametoka kwenye provinces tofauti tofauti kuja kujumuika hapa Pemba. Nimefurahi sana kuona hicho kitu, kwa sababu sehemu yote ambayo imefanikiwa kiuchumi, lakini pia kisiasa, ila pia kijamii, ilianza na umoja wa watu fulani. Hata sisi kule Tanzania tulipata uhuru baada ya kuwa na umoja. Ndio maana wakoloni wetu walikuwa hataki kuona tukikaa pamoja. Hivyo ninafurahi sana. Paka sasa hivi najua hii ndio sehemu ambayo itakuwa chachu ya mabadiliko ya kiuchumi hapa Mozambiki.
1: Sawa. Baada ya kuungana pamoja na vijana wa Mozambiki na wewe ukiwa mkubwa wa ujasiriamali katika taifa la Tanzania, labda ni kitu gani umevutika nacho zaidi kwa upande wa vijana wa Mozambiki?
0: Ule utayari wa kujifunza. Nimeingia kwenye darasa moja hapa, nimepata maswali ambayo baada ya kuongea maswali kadha wa kadha ambayo inaonyesha kuanzia biashara inaanzaje, ulipitia changamoto gani, sehemu gani ulipata mtaji, ulitumia wa network gani. Hao ni maswali ambayo yanaulizwa na watu walikuwa makini tu ili waanzishe vitu vyao. Kwa hiyo nimependa ile ari ya kutaka kujifunza, lakini pia nimependa umoja ambao umewaweka vijana pamoja, ni kutaka kujifunza kwa pamoja. Vijana wamekaa darasani kwa muda sasa, kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi wanajifunza na wana utayari, nguvu ni ile ile. Kwa tunashukuru sana. Nimependa kitu kingine kikubwa ni jinsi ambavyo viongozi wakubwa wa serikali wamekusanyika hapa pia. Yaani tuseme ni kama serikali ipo hapa Pemba, Msumbiji, kwa sababu kama raia namba moja alikuwepo hapa, Mheshimiwa Rais, waziri wa vijana, nimeona waziri wa uchumi, nimeona mawaziri kadhaa na timu zao zikiwa hapa. Hii inaonyesha jinsi gani na wamekuwa, sio kwamba tukuja kutembea tu, lakini pia wanatoa kwenye madarasa kule, wanatoa pia elimu hizo kwamba fursa ziko wapi. Jana tumejionea kwamba kulikuwa kuna mawasilisho kadhaa yalikuwa yanaonyesha kwanza idadi ya vijana imekaaje, namba zake zimekaaje, vijana wa kike, vijana wa kiume, sehemu gani kuna gepu. Hivyo vyote kuwaonyesha sisi vijana kwamba kumbe kuna fursa sehemu fulani. Okay. Kwa nimependa vile ambavyo kuna na pia kuna development partners, washirika wa tofauti tofauti kutoka kwenye na mashirika kimataifa.
1: Ungetuelezea tu kumbukumbu, ubunifu wako ulianzia chuoni au ilikuwaje?
0: Okay, mimi ubunifu wangu ulianzia nikiwa wanaita shule ya sekondari. Yes, pale ambapo ni mwaka 2017. Hapo ndipo ubunifu wangu ulianza, 2017 nikiwa high school. Baada ya kumaliza pale nikachukua mwaka mmoja kwanza kabla ya kujiunga na chuo. Ule mwaka mmoja ulinisaidia kujua kumbe kuna fursa ya kibiashara ndani ya ule mradi ambao nilikuwa nikifanya shuleni. Na wakati ukiwa shuleni ulikuwa na mafanikio kadhaa, kwa sababu kipindi kile kwa tunaenda kwenye mashindano ya uliwekwa wazi kwenye mashindano ya sayansi ya shule ya mwaka. Baada ya kushinda pale tukawa tumeenda kwenye mashindano kadhaa hadi ya kitaifa. Baada ya kushinda vile kidogo ilinipa moyo kuliangalia kwamba mbona hili ni fursa kubwa. Kama hii ni saluni moja tu nilikuwa naiona ya hapa shuleni, tuna saluni ngapi zokuwa mtaani kwetu, kuna wakulima ngapi wanahitaji mbolea hai abini hapa Tanzania. Nikaona fursa ya kibiashara ndani ya ule mwaka mmoja nyumbani. Hiyo sasa ikanisaidia. Kwanza mimi nimebadilisha nachotaka kukifanya. Mimi nilikuwa nasoma masomo yangu ya sekondari.

0: kutaka kuja kuwa daktari.
1: Okay.
0: Yes, baadaye baada ya kuona nani ilifaulu vizuri, lakini baada ya kuona fursa ya kibiashara ilikuwa iko pale, nikahamia kutaka nikaenda kusoma sayansi ya mazingira, sayansi na usimamizi wa mazingira, ambayo imenisaidia kikubwa sana. Lakini pia wakati huo pia nilikuwa nasoma usimamizi wa biashara, wakati pia naendelea kusoma shahada yangu ya kwanza, degree ya kwanza. Kwa nasoma usimamizi wa

0: kupitia kwako. Ufadhili uliupata wapi mpaka kuhakikisha kufikia malengo hayo yote?
1: Kusema kweli, mazingira ya shule kwanza, yale yalinisaidia wakati niko shuleni, wakati wa kutengeneza ubunifu. Lakini baadaye, baada ya kuja mtaani, kwa nakusanya hela za kwa na tunapewa kwa ajili ya matumizi chuo, lakini pia mimi ni mwepesi wa kutafuta taarifa. Nikagundua kuna mashindano yalikuwa yanachukua wajasiriamali wanaosoma, yanaitwa Global Student Entrepreneurs Award, mwaka 2021. Ilikuwa mwaka wangu wa kwanza chuo, nikaingia kwenye mashindano na nikawa wa pili dunia nzima. Iliwakilisha taifa langu la Tanzania kule, nikapata mtaji wa dola 10,000. Sasa sio hela kidogo, hapo ikatusaidia sasa kuhamisha zile operations, shughuli tulikuwa tunazifanya pale nyumbani kwa mama na baba, kwenda sasa kupata jengo sehemu nyingine. Lakini baadaye tulikuwa tunaendelea hivyo, mimi mwepesi, kwa sababu kitu kikubwa, hawa washirika wa kimataifa huwa wana fedha kwa ajili ya miradi, hasa miradi mikubwa ambayo inafadhiliwa, huwa ni ambayo inahusiana na mazingira na ambayo sisi tunafanya, ya kilimo ambacho tunakifanya, lakini pia inaenda mbali kwenye masuala ya afya, masuala ya elimu. Huwa kuna fedha nyingi zinazotolewa kule. Ni taarifa tu. Hata nilikuwa naongea na vijana wa Mozambique kwenye darasa pale. Ni muhimu sana kuwa na taarifa. Ukiwa na taarifa utajua wapi pa kupata. Hiyo ndio sehemu kubwa hiyo. Sasa hivi serikali ya Tanzania imekuja na miradi tofauti tofauti ya kuweka kuwapa vijana fedha, mitaji. Sasa hivi pale Mtanzania yote, kijana yote kaambia ana shida ya hela, hana taarifa, kwa sababu kila wizara imepewa fedha zaidi ya bilioni 200 za kitanzania zimekuwa kwenye kila zimesambazwa kwenye wizara ili vijana waende wapate fedha. Lakini pale tuna mamlaka, tuna tume ya sayansi na teknolojia, ina fedha nyingi pia ambayo unaweza kupata zaidi ya milioni 100, ukaomba zaidi ya milioni 200 na ukapata. Kuna sasa hivi tumeanza upya tofauti na Mozambique. Sasa hivi tuna wizara ya maendeleo ya vijana iliyokuwa chini ya ofisi ya rais, ambao sasa hivi pia inatoa mikopo kwa riba 5% tu. Sasa ukipata fedha hiyo uweze kupata kwenye benki za kibiashara. Kwa hiyo kiukweli, hiyo ni miundombinu iliyokuwa kupata fedha, na sisi tumeendea miundombinu, I mean facilities, hizo sehemu za kupata fedha za aina hiyo ili kuweza kujenga mradi wetu.
0: Sawa. Yes. Kwako kimaisha, yes, kwako hivi sasa unajisikiaje ukiangalia katika baada tu ya kuwa kama mjasiriamali na na kuwa na wafasi takriban kama 20 na kitu hivi kwa mujibu wa data zako? Hali ikoje kifamilia?
1: Tunamshukuru Mungu. Kama kuna wakati ulikuwa ninaomba nauli ya kwenda sehemu au naomba fedha ya kula, lakini sasa hivi unajikimu na una mimi nalipia ada wadogo zangu, mimi nawalipia ada sehemu ya kuishi walipoenda kule. Namshukuru Mungu, sio msumbufu tena kwa wazazi wangu. Hicho ni kikubwa ambacho pia wazazi wanafurahi kwamba ile fedha kwa wanatumia kukusaidia wewe, sasa ile fedha wanaweza kuiweka kwenye maendeleo mengine na wewe ukaendelea kuwasaidia ndugu zako. Ni jambo ambalo kiukweli namshukuru Mungu kwa kufika hatua hiyo.
0: Okay, kwa serikali ya Tanzania, wao wanajisikiaje kwa mfano ulikuwa katika tamasha la Sabasaba na hatimaye rais wa jamhuri Daniel Chapo ikawa ni kuona pale na akavutika nao, na hatimaye leo umekwisha alikwa ukashuhudia ama kuwa katika mkutano huu wa kitaifa wa vijana. Hili kwako unalichukua jambo la taifa Tanzania inachukuliaje?
1: Wizara ya Viwanda na Biashara Tanzania pamoja na taasisi zake zimebariki sana uji wangu kuja huku. Kabla sijaja nilikuwa na kikao nao, wamenibariki kwa baraka zote kabisa, kwa sababu pia Tanzania hapa Msumbiji alitupa pia mwaliko wa kuja kwenye maonyesho makubwa yanafanyika mwisho wa mwezi huu Maputo Fasim, ambao tutakuja pia na alipendezwa tunachokifanya. Kwa hiyo pia ni watu ambao wamefurahi kuona vijana wanaofanya bunifu nchini kwao kuja huku. Kwa hiyo namshukuru Mungu, taifa nalo linafurahi, na najua kwa sababu Mheshimiwa Rais Daniel Chapo alivyokuja alikuwa na mwenyeji wake Mheshimiwa Rais

0: Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo najua na amepata taarifa na amefurahi pia kuona kijana wake nimefika hapa Msumbiji kuongea na vijana wengine.
1: No. Okay, kwa kukamilisha tu labda yes. Wewe kama mjasiriamali labda unacha ujumbe gani kwa vijana wa Mozambiki, bara la Afrika, katika hii yote ya kuweza kupanua wigo wa vijana hususan katika miradi ya kijasiriamali?
0: Kama kuna watu watatumia sisi vijana kwa njia yoyote ile, sisi tuchague njia ambayo ni hasi, ambayo itatuletea manufaa. Hakuna maana yote ya kuiharibu nchi, hakuna maana yote ya kulegea sisi kama vijana. Kama sasa hivi tunaona hapa Mozambique, raisi pamoja na timu yake yote wanafika hapa, wanaonyesha imani kubwa sana. Sasa kuna shida moja inatokeaga, kuaminiwa ni jambo moja, na kuendelea kuaminiwa ni jambo lingine, kufanyia kazi ile, kwa sababu unapoaminiwa unatakiwa kukifanyia kazi kwa matendo vile unavyofanya. Kwa hiyo kwa vijana wa Mozambique, chochote ambacho ulikipata hapa leo, leo na jana kwenye mkutano huu, ninataka kifanyie kazi. Kama kulikuwa kuna mradi ulikuwa unataka kuanza kufanya kazi, kama kuna wengine uliongea nao hapa mkapata wazo la kutatua tatizo fulani, mkalifanyie kazi na likaende kutimia. Sasa hivi nimesikia mna sheria ambayo inaruhusu uanzishaji wa biashara kirahisi sana mno kuliko hata Tanzania, ukazifanyie kazi hivyo. Hii ni sehemu ilikuwa kuna kuchukua madini, sio sehemu ya kuja kupumzika hapa Pemba na kurudi kuanza kule mwanzo tena. Ilikuwa ni sehemu ya kuchochea kile ambacho tukikuwa ndani yetu kwa kufanyia kazi. Kwa Afrika, naomba wajifunze kwa vijana wa Mozambique. Umoja mkubwa sana kwa hapa Mozambique.
2: Kijana David Dennis amewapongeza vijana wa Mozambique kwa kuonyesha nia kujifunza na kuwa wajasiriamali. Mkutano mkuu wa vijana umekuwa fursa kubwa kwa vijana wa hapa nchini Mozambique, ambapo Rais wa Jamhuri Daniel Chapo ameahidi kuweka kwa mradi mwingine unaoitwa Rujove, ambapo mradi huo utawasaidia kuwainua vijana wa hapa nchini na kupunguza changamoto ya ajira.

Kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Rajabu Saidi, Christina Martin na fundi mitambo ni Fabiano Marekish. Tukutane katika kipindi kijacho. Shukrani wote mlokuwa pamoja na sisi.

0: kumanelo wa ihapari
1: asuphayela poya Mosambike province ya Zambezia ahapara ampava asese ya pramteko sawiya province ya Zambezia oniasa ni province ya Manika governadore a province ya Wampula Eduardo Abdullah opreka ofilo ikaro raru amperekhela ka governo a epoma yo lalawa we aparerera miteko do hiena hiena opa havo ikulucho ina piera masana masese wa ihe masana mathanna meli arampa epoma yo marupa e provincioni yasa enarwa yekerediwaka tihiha na kona huinro wanyuwano ni miselo so komanda we provincia sesesa otawela po ya Mosambiki olelo mahiku kumino kena kumathana masese ya mweri wane thana roro ya kaya 2020 sitoi teshera ore kopelele ule bilu ni wune ya hapile musiradu Mosambiki ni no opani wana ya miselo so komanda we provincia sesesa otawela po ya Mosambiki so mora Asito kwene ae kupueta ya kumi ya provinsi o Cap Delgado, amora ulokomanya misisi wi ewore o kavihera ka nloko elukuluku ya opinyu wa makata mihona mmiribani na armano erecha ya kolera vana kuvela hu emara yorupa wipula na Siradolfo.
2: Ahulili anawahawaha ukumi u Cap Delgado. Ano tenka cha mepwinko ni ikaruma joha la varlianteko wira kulvelihe Uwehaweha ni ulola ireta yomirmane nutukan loko kolera nlonko weyita unwa. Mpinko chitukulie idisritu chinopo piha ukela ureta untipwehi ushiure unkofi untujini istade yopema michoko chila chirwanie mirete toko asoro koloro. Ikarumachofarilianteko wololia ni ukikicheriha ureta uwanokala.

0: mukuma wa Nova Cidadela, mukuma wo Luisa, mpua wa projeto enapariwa epoma ya o Lishinga, Maria Fazenda.
1: Oniasa no, sinipajari huwa mwesi mana enirua miteko sa oheleliwa o Malushu, mwesi tati enyowani enipakiwa o mcheche wo Luisa, o disitu ya Lishinga. Miteko iyo, sininto, sikalele ni oheleliwa umu, iposte muholo maya, ifiyu, ni karuma sikina sesi ni kabihera wi Malushu enarumeliwa. Ehali elaleiwe ni mutoko eno hirasa miteko sote ka o provincia yoniasa, munihiku na mararo, wavo shikure raie ni puro nne wawo na mota sineta ya miteko. João Ricocho, enre wira, ekanle Malushuru pahe, wego so timpa ihime seyo sini, sivarihe ka miteko wa onula masi rohiweka mipompini. Na veto, so teki wawo impa pili seyo sini sikale, eto onyihero sa impa sikina sini sahitekiwe kewo.
2: Kia maparsela, ki
1: supropoyo. Anipuro nenene na, paki wawo vi, mikwara so piera mili seyo sahirumedweke. Mbuwa mwava hihamiteko, divanto nona huwi mu esimana enerwa, no tibeliwa umalusho. Nona wino kala novale ntimpa huo, ihime seyo sini, sipani heriko nuliwa masi wi sipi heriweke mawane na veto ohima wira impa no teki hapi lise siri eto nyihero ya winto sinisi kaleke wemo ni musuru kuwafundu dabita san nira yepani heriweke mashove nari atu akina okwela rieneno ni mupwelo wa umaka mapurwene yao nira ho winto miteko sineta mapamasi
2: 90 parcelas de marcadas.
1: Ni wale masunta pulelaha mtoko eno herasa miteko sote ka o provincia yoniasa João Ricocho andeli heraka mota sineta ya miteko sa opaki wa esitati enyowani enihani wa Cidadela de Luisa o distritu yolishinga. Okumelela oniasa valishinga Maria Fazenda.
0: Nova hani miselosa okumala we provincia sese sa otawela po ya Mozambique. Asupai, elapo ya Mozambique, provinsi wa Zambezia, ahaparampava. Yiyeni ni yiyowe, ntamana mteko Nusha Rodriguez.
3: Asupai, anatola tola miaha sa ya provinsi wa Zambezia, ahapara achu asese, anatonyiwa owiera achu ni kapuchi moha, onakumiha moro. Achu ala, yajela owiera achu, anampaka na koswe kumakaila po ikina. Aiwe ya chelo paka miahase iha mui provincia Yomanika, Zambezia, niasa ni e provincia ya Wampula. Osese, aparuwe meopoma yomukuba yeraka wia ni kapuchi owo ya mukusaya mulosha wa mushina.
4: As investigações preliminares realizadas até o momento
3: ni mutu kwa hun watola tola nera huno purela wi nla ni kurunana wie awinua achuyala enera ewale liweni anahalo kerihiwa meprovincia yomanike poma yo susundenga wi epachero tori hiwa ni olamleliwa
4: para o primeiro interrogatório judicial
3: achuyala ana kocha akirimi otene anatunyiwa ya wapaka.
5: Não sei por que eu estou aqui. Se a polícia veio me recolher.
3: Bem que sou ele em tua tani kiraka vava. Que o ne pahi asupai. Ekiruela ka ki kumaka umtekon. Ekiwale lampa ke luku luku ye lanki suenle kenraka. Mike poma yo mukuba. E luku luku ye we kipariwa ka kakuma omusika kayo wani. Sakwana ya mahiku kumina raru emare ya katorzorash kakumo mushkita. Muna ka ola akili garela. Aki chana wi murecha lelo onna tepa. Iyo kiruele wi kimkavihere. Kikumaka wi kamkavihere ni mututu twaka. Kinoona mapurata kivahiwaka. Kihisuenle mwahene mpaka olelo. Kenraka. Yari achu asese anatonyiwa owira achu ni kapuchi mwe provincia Yomanika. O Zambezia. Oniasa ni Wampula.
0: Sakatara ni kuna OJM, provincia Wampula, Feliciano Makina. Ona vanya ni ona opanloko we ikweko okwipi wa makata miho entanya mwaha wanambutuke. Inanarihaka mapuro amiteko bohi yana hiyana

0: Rima suma, Mozambique, makito, uiwelele akayo. Leleo mpomite kwa sonye sa radio.
1: Unaondoka katika hazi ya gari.
0: 21 horas ni 47 minutos, zimarati ya Mozambique.

imepaki sokoni, soko kubwa la Mweda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwa lipo kauka, limesifikia na katika hazi ya dunia.

Hakika kufuatana magonjwa ya ukimwi yamejaa. Hatari bila mkulu usigiliza. Usitake kulala usingizi upande wa wanawake utapata tabu. Jali kazi ya serikali, jali kazi ya Msumbiji. Kufuatana wamekuamini wakurugenzi wa kutoka mbali. Kiove lave, prrr, kwaka kiove.

Ololo, ika ika ika no, ni miruku sore rotariha. Nipa wa Sharifu Vitor Salim, kwa mite kwa sahia sa radio. Nchiponi mosa, ninera huniwe. Muholo mo vaholo, uide na hali siku nilako maputu. Sanulumo na ebriki sim. Yui, mosa miki, emare netela 22 horas.

0: Kutene munigri na mwemar eda nerekana na nava ni mwera edistritu ya onekanyela no provinsi oniasa mana ya vamosa na sasa hunsuela Mikhailo Sarati ni metelo divo oleleva nrahuno onekanyela ni nkela hutukula ni mwavano mosa ni hima mwana kerike mwavano mosa no munu wiha mwana mashimi teko mvari hawe sowipa sinkara sohuti mihea ni sowi wanyea. Edistritu ya Mikanyelas kavahi msuenle mashumana mana ya apachira wipa atuten anomala ni enangwiriana. Nrahuwa mosa, nsina?
1: Miva, nsina naka deo fulani ya da Isabel.

0: pano de na pio magisroni wanda kana masuheni murunanyu o kisera mutunanyu wa dekela atu ni masu mutunanyu wa hira atu yale ankala osibeli wale mitekosa
1: vaki na vene kinkwela kalele yayo ensoma vene vene mvani yayo emalihe ya sasi mutekosa ya deveji yayo hinayo maliha yayo emalihe ya sasi kemitekosa ya mwahene ehiwehereko governo mwahene governo Oh, hello, governo. Mutai pakake tu yawe na kae.

0: Mwana yena ya paraka muteko ali pihera ka governo to podo muitana podo to aika podo to a paraka muteko aya no na pama podo aika leke na to muteko ni chusi nso ena pakaya ato governo koma to kinkwela ka hera sinkwa ka ya na konda nahu wira nilipihero soma ni realizar ne sonyo sao hiyo.
1: Asante sana hiyo no tepa shukurela nerekanto mundigura nari ndoko ni himara huo pacha nari ni mavano mosa kerega mwana mosa ongwera wipa nene sene no distritu o mekanyelas o no provincia oniasa anlelihiraka mana ya mota ukumawe o pacha wipa mpaka vano ni mota sineta ya miteko so wipa wampanta ola wa edistritu ya omekanyelas. Mwarni mio januari tuartu ukumela mpanta ola wa e provincia oniasa.

Nariwa Mpula ni wipo wa D4 mpomite kosa hiya sa radio 23 horas ni 11 minutos ni mponyine provincia ya Zambesia ni wipo wa Suraj mosato ni marati horinyesa wiyo nyo kumilaka he provincia

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Asin tabu ni mwani ulila ke othoni hekina enihalela uhikanle urashilani uwera sante mwa watu watheni mariva msani hiyo uwire na kamiteko sahunya sa radio. Nino urashilani hana kandid mandi kumela ya uhiya samitipo senture msoro wa shola. No studio hana Tijo Pedro Selemani wa mikrofoni mwarini miyo Adolf George Sadiki. Watu watheni mariva msani hiyo uwire na kamiteko sahunya sa radio. Nino urashilani vanjibale ziku mkwambili hidato koza. No shukuru. Wanita la hii radi msamiki wira vamsani kaleke otekula vamsa wila olelo vam. Musula vale wire makuwena otika mwimara ya 4 rajni 55 minutos. Mbaka uu, witu wa wanene sene. Asante.